Dje po i thoja një vajzët pa një hur se më pëlqenin brunet. Mos shiko flokët që i kam bjonde, zemrën e kam brune. Klab FM, kape brune.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njeri." Shkoi ky dhe nuk gjeti njeri.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djali më 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, KP Radio.

0: Ja, po Shohanën.
1: Hana është e bukur.
0: Ja, po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në qikanën prapë? Club FM, ka për radion.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera. Çfarë bëhet?

Duhet bëj një studim ku të provoj që paraja nuk të bën të lumtur. Problemi është se nuk po gjej dot sponsor. Club FM, Kap Radio.

Dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hizot. I just wanna be part of your symphony. Club FM

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.

0: Për ku kështu ka I shpeti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti më sutal, për ku kështu ka I shpeti, po të pysu?
1: Seriosisht e ka më shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka I shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh ku të mos e ndjejmë fare këtë pjesën e që është shumë herët që me zinë hapen syçkat, me zinë arrin syçkat hapur edhe gjatë 2 orëshit, jo vetëm për t'i hapur në fillim, por edhe për t'i mbajtur hapur. Por gjithsesi ne do bëjmë pamundurën që të jemi në formë, syçkat na rrin hapur dhe ta nisim me energji pozitive. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Pikale, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beats. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund të mund t'i ndiqni edhe nëpërmjet aplikacionit të Club FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, nuk ka rëndësi jeni në këto vende të afër Ballkanit apo në Europë apo jashtë Europës, s'ka rëndësi, e rëndësishme është thjesht keni internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, Rudina na shkruan thotë mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve, një ditë e bukur ju uroj ty dhe dëgjuesve të përku kështu. Të përshëndes Rudina dhe një ditë sa më të mbar. Do e nisim me Lola Young me Sosori. Kthehemi pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me orat e shtëpis, orat e murit, si i thonë. Në shtëpi tuaja, a mbani orë muri apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Një pyetje, nuk di, do më dhe shkatruese fare. Një pyetje që të rënon, të lenë pa gjumë. Jo vetëm sot, po ditë të tëra. Por gjithsesi do e zgjidhim, do e përballojmë me këtë pyetje që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra edhe një herë, në shtëpi tuaja, a keni orë muri, a përdorni orë muri apo jo? Na shkruani, thash numrin e telefonit 069 20 70 222. Do të dëgjojmë Smooth nga Santana dhe Rob Thomas. Kthehemi pas pak.

0-6-7-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me orën e murit. A mbani në shtëpinë tuaj, orë muri, përdorni orë muri apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për një nuk di, domethënë kur jemi fat, Pse e them këtë gjë? Sepse një amerikan ka fituar 1.3 milion dollar në të njëjtën lotari që ka fituar 15 vjet më përpara. Domethënë edhe 15 vjet më përpara, ai kishte fituar një lotari, nuk e di, nuk shumën konkrete, por në të njëjtën lotari sërish 1.3 milion dollar. E po kësaj i thon, domethënë, që ti i bëj çfarë duash, skeset bie lotaria, mos e vrit mendjen, domethënë. Nuk di. Ai është një banor i Chicagos, ka fituar jackpotin e 1.3 milion dollarëve. 15 vjet pra, siç e tham. Ai dëshiroi që të mbetej anonim, nuk deshte ta thoshte emrin, se po ta thoshte emrin do priste njerëz miq në shtëpi, vizita, gjëra që do t'i shkonin për sigurisht për vizitë, për të i thonë që lum ti që ke fituar më vëlla. Nuk deshte ta bënte këtë gjë. Sipas lotarisë e Illinoisit, bileta fituese u ble në një pikë karburanti në Oswego, dhe të pesë numrat e hedhur, 1, 13, 19, 27 dhe 35 përputheshin me rezultatet e shortit. Ai deklaroi se planifikon të përdor paratë për të bler një shtëpi të re për familjen, si edhe për një pension të rehatshëm për veten dhe gruan e tij. Vëmendje e veçantë u tërhoq nga fakti se i njëjti lojtar fitoi pra, siç e tham fillim. Ky po fiton nga 2 e nga 3 lotari, nes po kapim dot një. S'ket se merre vesh tani si është kjo punë kështu, domethënë. S'ka nuk kur të shikoj, kur të ndjek tersi nga mbrapa, të ndjek tersi. Nuk të bjen, domethënë, nes po na bie një. Ky 2, 3, 4. Uroj që mos vitë duaj këtej nga Shqipëria, se na i mori edhe këto të Shqipërisë.

0: та дит, когот кумбіробан дісним стампат гуая. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. A i ishte më originali. Këtë po përpiqesh e mbrëm të tregoja djalit, po më kotë nuk kupton të asë një që...
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kape Radion.
2: Një ari i murrëm ka hyrë në një hotel në Tibet me forcë, nuk kërkoi leje. Brenda dhomi ishin dy mysafir, po flinin gjumë. Pamjet e kamerave të sigurisë nga hoteli tregojnë Ariun duke ecur nëpër një korridor brenda ndërtesës dhe më pas ai ka hyrë me forcë në një derë pra, që ishte mbyllur dhe shqyje, bjerje, bame bum hyrin fund fare. Mysafirët, ose më sakt dy vetat që ishin në dhomë, thanë se panë Ariun për disa sekonda për para se të dilte vet nga dhoma. Pronari i hotelit përdori një elektrik dore dhe mjetet të tjera për ta trembur Ariun dhe për ta dëbuar nga ndërtesa. Dera është riparuar që atëherë dhe hoteli tha se poshton masa shtesë sigurie për të mbajtur Arin të jashtë hotelit. Një hotel në fakt që të ndjell pra, të josh që të shkosh patjetër të flesh një natë aty. Domethënë, të shkosh në Tibet dhe mos të flesh një natë aty është për të ardhur keq. Sepse ti një moment caktuar ti je vetëm dhom, tak bësh me një arush aty. Me një arush femër. Po ti je femër, vjen një ari. Por nuk e di, domethënë si e ka, e kanë pjesë të paketës? Që ti po të flesh tu e ke ekstra një ari ose një arush që të vjen dhe të bën shoqëri, apo kjo është jashtë çdo parashikimi, nuk e di, ose mbase janë të lidhur këto pronarët e këtij hotelit, mbase janë të lidhur me ndonjë kompani arinsh, edhe po e përdorin, nuk e di çfarë po ndodh në Tibet, por këta arinë që kanë bravo i qoftë. Por me sa po kuptoj, asë një lek se pagua kanë të kjo hoteli. Në më thënë ata shkokan, e përdorkan, e shfrytzokan dhe ikan pa paguar. E turp arin të Tibetit, turp.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me orat e murit. A mbani orë muri në shtëpit tuaja apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Anti, orë një

0: Mbani orë muri në shtëpinë tënde? Në shtëpinë tuaj?
1: Po, mbani, po nga njëherë nuk duhet shikuar, sepse nga njëherë mbetet ora dhe ikën mas mendim që ke orën në rregullum, kupto?
0: Ah, do të thënë, kur...
1: Do të ndruar bateria, do të thënë që
0: nga njëherë... E di. Oh. Po, je, do të thënë, je varur nga këto orat e murit, do të thënë, me që e keni, rri dhe drejtohesh nga jo, nuk është se përdor orën e telefonit apo... apo televizorit.
1: Po, po, po, po, si më dhe të kemi kujdes nga njerës
0: e imbetës bateria dhe... E di, nga ka ndodhur të gjithë, pa tjetër që po. Mirë, Sonila, të përshëndes, të urojë një ditë mbarë, kënaj si që folëm. Kalosh mirë, qau. Ndërko, Rudina thot, për temën do thoja Andi, unë orë muri nuk kam, kam një orë tavoline që e mbaj në salon, dhe në dhomën time kam një panoramë me orat, e kam gjithmonë para syve, të them të drejtë më pëlqejnë shumë orat e murit. Pastaj thot do jenë bashkëpronar për punën e atyre arrimve, pra që futeshin në për dhomat e hotelit. Mbase mund të jetë vërtet. Ndërkohë Edi Lushje na shkruan thot mirëmëngjes Sandi dhe të gjithë dëgjuesve, ju kam munguar, po ju kam dëgjuar çdo ditë. Çdo ditë. Ju uroj ditë të mbarë të gjithëve. Përshëndes Edhe dhe të uroj një ditë të mbarë dhe me krah leta në punë. Ndërkohë Alma Elbasan thot Andi mirëmëngjes, një ditë të mbarë dhe sa përpyetjen, po në çdo dhomë kam ora muri se punoj dhe shikoj orën dhe këtu tek dyqani kam 2 ora. Kalofsh bukur sot. Përshëndes Alma dhe një ditë sa më të mbarë. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Rolling Stones me Dancing in the Street. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për kukshtu, mirë mëngjesi.
1: Mëngjesa ndi, ju përshëndes.
0: Të përshëndes, Fatos, si kalove?
1: Mirë, ja gati për në punë.
0: Si ke shkuar këto ditë?
1: Mirë, me ndeshjet e botrorit, situash edhe në punë, pa

0: tjetër, po të çorientuar në botrori se
1: po me orare orare çuditshme, e vërtetë, e vërtetë.
0: Jo vetëm orare, por edhe në ekran janë ndeshjet që spiten rezultate surprizë do toja dhe pa dyshim ikja e skuadrave të mëdha në këtë fazë pa shkuar do tek faza çarik finale, sidomos skuadrat të cilat kanë qenë favorite, bën disi të çuditshëm, një botror çudir, asha kam thënë edhe përpara disa emisionesh edhe emisione kaluar që diskutuam një botror çudirash ku tashmë
1: Okay. Gjon.
0: Një favorit kryesor për po. Nuk e di edhe pse kam përshtypjen që një nga favoritet kryesore për fitimin e trofeut është Spanja, jo për atë që çfarë tregoi mbrëm, jo vetëm domethënë për atë që çfarë tregoi mbrëm, po është Spanja që nga fillimi të gjithë diskutonin Brazili, Argentina apo Franca, Anglia, por mendimi im është një Spanjë vërtet e frikshme. E frikshme në sensin e asaj çfarë ajo arrin të mbledh ku edhe pse situash është ajo e cila deri në fund luftuam për të arritur një rezultat siç e bëri dhe dje me golin e Mikel Merinos përballë Portugalisë.
1: Ti e shikon Spanjën si një pretendente për ta marrë?
0: U them shkon deri në finale dhe kam përshtypjen është përballë Argentinës.
1: Okej. Okay. Francën jo, Marokun jo?
0: Jo. Mendoj që nuk shikoj, do të them, edhe pse Francë do të jetë ndeshja e ardhshme, pasi janë vendosur çifti i Marok-Francë përballet me Spanjë-Belgjik dhe çifti i Argentinës do përballet me skuadrën tjetër e cila është me Zvicrën. Do të them, nëse marrim Francë, po e marr kështu thjesht nga favoritet, edhe pse Maroku është një skuadër surprizë. Nëse e kalon Franca dhe Spanja, ndeshën me njëra tjetrën Argentina dhe Zvicra ose Kolumbia, ndeshën me njëra tjetrën. Dhe gjysmëfinalet mund të jenë Francë, Spanjë, Argentinë, Zvicër. Pa parur edhe Kolumbinë, sepse edhe Kolumbia është një tjetër skuadër e fortë. Por po e mora një shembull të thjesht. Por mendoj që mund të jetë një Spanjë-Argentinë në finale.
1: Okej, okay, mirë. Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e orave të murit. Sipas teje, jo sipas teje, po a mbani orë murin në shtëpinë tuaj?
0: Jo, kemi mbajtur dikur, por bëtosha prej gati disa vitesh nuk mbajmë, sepse tashme janë në telefon, janë gjitha ndej, pasaj duke qenë gjithë kohës, po thuaj se në levizje, telefonin e përduar, e kemi hequr atë orën e murit.
1: E keni hequr vetë, jo se keni përtuar, si më thënë një ditë që ngeli pa bateri edhe përtuat të thata
0: e
1: se po hequr.
0: Jo, e kemi hequr vetë.
1: E kuptoj.
0: Është më tepër e thash, është pjesa e lëvizjes, duke qenë lëvizje dhe duke qenë se pothuajse me telefonin e përduar,
1: që janë gjithë mundësi për ti. E kuptova. Mirë, Fatos, përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi që folim, do të dëgjojmë sërish. Ciao.
0: Ju falem, uroj ditë sa më të mbarë.
1: Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Asaf Avidan me I don't know, you don't know, where you know. Një gjë e tillë, do të thënë një titull i gjatë, asnjëherë s'e mora vesh titullin, por qysh se si, e shijojmë.

0: Oh, qa derë si. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM ka për radion.
1: Një kopshtar shumë i talentuar, ai quhet Graham Barrat, ka thyer dy rekorde botërore Guinness. Një ishte se kishte arritur që të prodhoi një hudhër 1.75 kg, dhe është vlerësuar në qendrën e bimeve të nderit në Berkshire, në Britaninë e Madhe. Ndërkohë që një tjetër rekord ishte ka bërë një me diametër prej 19 cm, rreth 35 herë më e madhe se pjesa e hudhrës normale. Pra e kanë matur këtë hudhrën shumë e madhe, shumë e madhe. Po tjetër, çfarë kishte thyer edhe një gjë tjetër, një rekord tjetër. Prit një moment, mos hap, që të shkoj direkt. Ka bërë dhe tjetër, jo, s'po nuk e gjej. Por me këtë njerë, me këtë hudrën që po shoh, është aq e madhe saqë e ky e ka mbajtur në dorë dhe është një pjesë e madhe, kështu një gjë, nuk di, shumë e madhe si. Tani nuk e di a hahet, se këtë s'na e than këta, se okay, ky e ka prodhuar që është 1.75 kg, vetëm një kokor hudhër, por a hahet ajo gjëja apo jo? A të bën mirë, a ka pesticide, a ka, do të thënë, është e shëndetshme apo jo? Se okay, ti mund ta prodhosh shumë, mund të bësh një butafori, por që nuk konsumohet si ushqim. Ndërkohë, kjo do ishte shumë e rëndësishme. Gjithsesi, ky e ka marrë rekordin botëror Guinness. Edhe më përpara e njinin këta të Guinnessit, njinin si një tip që merre me kështu gjërash. Tani do shohim se çfarë do prodhojë në një gjë, në një perim apo në një frut të super të madh herës tjetër kur të vijë.

0: Për ku kështu?
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e orës së murit. A mbani orë muri në shtëpinë tuaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim Për çfarë të flasim ne tashi? Si ngelem shu, ka që Disneyland ka pritur vizitorin e 1 miliard. 70 vjet pasi Walt Disney hapi parkun dhe resortin Disneyland, vendi më i lumtur në botë i Kalifornisë, mirë priti më në fund mysafirin e tij të 1 miliard. Këtë javë që kaloi, ai quhet Andres Robles. Pas pak do kthehem te Andres Robles sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Grupi i Notit Vlorandi.
1: Përshëndetje grupi i Notit Vlor, si jeni?
2: Po, mirë, ja sa u stacionuam edhe po fillojmë po gjyshemi, po bëhemi gati për të futur në ujë.
1: Okej, okay, si keni qenë këto ditë, mirë?
2: E, mirë ka qenë, po ka qenë, deti ka qenë jo mirë, Andi, va, po që deti ka qenë me dalë shumë.
1: I trazuar, e kuptova.
2: I trazuar shumë.
1: E kuptova, po si nuk keni futur fare, apo nuk e keni shijuar?
2: Futëm në një qiku, po që me kufizimet e, i para të shqenet e të djelave nuk spara shumë.
1: Po, e vërdet, po, e mbërdet.
2: Para, bëjmë qik basketbol, kafen edhe ja kështu, Andi.
1: Ok, shumë mirë. Tur, pyetja për sot ka të bëj me orat e murit. A keni në shtëpinë tuaj, vazhdoni të mbani një orë muri apo jo?
2: Po, Andi, po, kam një orë dhe ka, është një orë shumë e vjetër. Të lej me më ta prekësh me do të heqësh.
1: Ok. Po pse, për shumë, nëse do të t'linde do t'a hiqe, nuk të shkon, si më thënë, me shtëpi, nëse me atë idenë.
2: Është një ore shumë e vjetër, është një ore vjetër, dhe diku e viteve 85, po shumë e bukur, shumë e bukur, është antike, është e vjetër, nuk do t'a hiqa kur, sa t'isha dhe unë, pasë nuk e di bërësat mrapa, po, të pak të sa t'isha dhe unë, sepse është diçka e vjetër, që shkon.
1: Po përveç pjesës të vjetërsisë dhe që shkon edhe me, si më thënë, edhe me orën ditë. Po në logjikën tënde të shkon një orë muri për ta pasur atë kohën të vazhdueshme që të matur, apo nëse nuk do të shkonte me shtëpinë do i hiqet dhe s'do vije tjetër.
2: Rëndom ne kemi orat e dorës, kemi celularët, kemi me fjalë për të parë kohën, ka 100 thjesht është një aksesor që ka qenë i vjetër, i trashëguar nga brezat.
1: Uh-huh.
2: Edhe bosht është mirë, se po mos ishte do ta kisha flakur, nuk diskutohet fare. Pavarësisht e
1: po do të vije një tjetër nëse do ta flakje, kjo për këtë pyetja.
2: Do
1: e zëvëndsoje me një orë tjetër. E ke si një gjë të nevojshme, të domosdoshme.
2: Një aksesor i nevojshëm në orën e shtëpisë. Pa tjetër që do ta zëvëndsoje, Andi, nuk diskutohet fare.
1: E kuptoj.
2: Nuk është se e mbaj se zuta e hiq për çështje kosto jo, apo tutje tu absolutisht jo, sepse s'ka lidhje fare kjo. Ajo është një diçka antike, është edhe duhet vetë syri të vret, ka vendin e vet. Na do të përdit shmërin, ka vëndin e vetë, të vëndi vetë atje. Kështu që...
1: E kuptoha.
2: Jo, do të zëndësoja, në këtë do të aiqe, do të zëndësoja. Pa diskutim këtë do të zëndësoja.
1: E kuptoha. Mirë. Tur të përshëndes, ma përshëndet edhe grupin e Notit Vlor. Edhe uroj që t'ja kalojni sa më mirë sot. Edhe do të dëgjojmë. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do të flasim pas pak për punën e në fakt ore ka sjell një mesazh Sonila që para se të kam lexuar arrova. Anti kush duken Joni, Genti, Naimi, Redi, na mungojnë tek radio thotë. Sonila, ku di unë? Sonila, ku di unë ku humbën? Joni, në fakt Joni Berat ka shkruar dje. Kështu që nuk është se ka humbur. Naimi ka marrë të premten, duket se kemi folë me Naimin, not premten, not einten. Edhe Redi ka shkruar javës kaluar, tani nuk e di, është edhe verë, njerëzit basë edhe nuk qojnë në mëngjes. Alma Peshkopina shkruan, thot mëngjes, Sando, po tani pyete për orët e dorës para cakosh, e të thashë që kam bi 20 copë e si për dorë. Por or muri po kam, madje e kam të madhe aty për ball divanit që helbete. Po, po te hat po apo rehatua ndonjë mysafir pak si gjat, ta shohet të çohet edhe të ik shaka thot. Kush po na hyn e po na del e ku po shkojmë aman thot Alma për Shkopi. Alma të përshëndes, e vërtet, ne bena ka marr malli more që të na vinë njerës në shtëpi, domethënë në iku kjo koha e vizitave ose që të vinë njerëzit ta pinë kafe mas ditë, ama do e pim kafen të vijë andeja do vish. Iku kjo koha. Iku po na merr malli të shohim njerës.

0: Jetës nga Evireti, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, Naim, si kalove?
1: Po, mirë, Andi, mirë, juve.
0: Mirë, si duket sot?
1: Po, tani me u qajta, Andi.
0: Jo, nuk të dëgjoj njerëj. Jo, qau, sa të duash, nuk, nuk është se të... Ti va vazhdo, po të duash, s'ka problem, po. Kështu që... gjithsesi...
1: Ruj shokët.
0: Po, po.
1: Ruj punën.
0: Ruj punën, po, e vërdet, e vërdet.
1: Se kas të vjenu, Andi.
0: Ja, ja, kështu si që është bo Shqipria.
1: Zotin a rujt për Zotin.
0: Naim, si shkoj fundjava njerë, se nuk u dëgjuam, dje?
1: Po, po, jo të... Do të driti, kam dash më të morë, për kam i makin tjetër s'pje gjeradion.
0: A, ta shpjegova. Shiko, futu në Google, në që fëse nuk e gjenë aty. Futu në Google në telefon, shkruaj CLUBFM, CLUBFM, edhe të delë mund të hysh edhe online, pa e shkarkuar fare. Futesh online edhe je play.
1: CLUBFM, e?
0: CLUBFM, jo me kë, me të së.
1: E, CLUB.
0: Oke.
1: Mirë, fëri, mirë. Po, tjetër ma
0: qatë. Naim, shpejt e shpejt, a mban or muri në shtëpinë tënde?
1: Për zotin e ora mujt, ka i tingu dhe më ti në lepa gjumë, po, i kom fokëshojë, ke për këmoron nga ato që snien.
0: A, po, ke?
1: Kom pas një orë, ma bote tangë.
0: A, pa, ajo nuk është orë, ajo nuk është orë muri, ajo është shkatru se jetë, nuk qëhet orë muri, ajo, ajo është...
1: Ku kam ne dihes si ishe kati tjetër poshja e bada rak
0: a o bo nuk e të mërshme
1: po po të një maj mor pa tjetër orë muri kësharë ke prasysh
0: e e kuptoj
1: trupë
0: e kuptoj
1: u shpivel muar e në orës o Andi i para
0: jo mje më thash për ta parë më që për ton për të ullur kokën të telefoni e ke direkte aty dhe ta të rego gjithë kohën orën.
1: Po, ma, di po, tani ka ndalë, s'ke vend pa ora dhe që s'osh problem.
0: E vërtet. Naim, të përshëndes, të urej një ditë mbarë dhe kënaqësi, kënaqësi që folë.
1: Gjithë.
0: Kalofsh mirë, qao, kënaqësi, qao. Mirë, ndërkohë, na ka shkruar Alma na solli foton, thot ja dhe foto e ditës, foto nga natyra, shumë e bukur e Peshkopisë. Ndërkohë Kristina shkruan nga Zvicra dhe thot mirëmëngjes Andi, në shtëpinë time nuk mbaj orë se kemi telefonat, është më praktike kurse tek shtëpia e prindërve po ka një orë të vitit 50. Të vrau mamaja thot po ta prekësh edhe qesh. Ora bën si matrapik. Po janë ato orat që tung. Imagjinoje kur fiket çdo gjë në shtëpi. Kam pasur një më përpara. To duke dita e ta bënte zemra bam. Pam rri e thoje kur do fli gjumë që më sta të gjoj orën, aqë të të mërshme. Ora bënë si ma trafik, kalof shmirë, gjigant edhe të gjithë të tjere, të përshëndes Krisa dhe të rrej gjithë mirat. Ndërko Joni Berat në shkruan dhe thot, mirë mqesë Sandi, ma përshëndet Sonilën me respekt, ja Sonila e pepra që Joni Berat është tu, po nuk e se këtë gjuar djeti, prandaj e theja të gjë. Ne do të gjojmë në këto momente Leonard Cohen me Everybody Knows.

0: Ora 6:01 minutë.
1: Për ku kështu ka shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e orës së murit. A mbani orë muri në shtëpinë tuaj apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, do flasim pak një sekondë, lexoj mesazh nga Sonila. Sonila thot: Andi, daja im ka një orë muri që këndon Hoxha, dhe kur isha e vogël rria gjatë verës dhe dëgjoja çdo orë, thot Sonila. Shumë interesante kjo, shumë interesante. Imagjino çdo orë çfarë të po nuk e nuk e se kisha dëgjuar. Herë e parë që e dëgjoj këtë gjën, që pas ka ora që nga çdo orë të këndoj. Nuk e di si funksionon. Nuk e marrë vesh të gjë. Në fakt janë si ato ora që bëhet çdo orë, që bën dong, edhe bën një herë, ose për shembull, nëse është ora 3 bën bam bam bam 3 herë, nuk e di. Edhe kjo rrezik kështu duhet jetë. Gjithsesi. Do flasim pak për një vajzë, ajo kishte marr një duke ngrënë një tip tip si akullore, duke si akullore, si ëmbëlsir. E, po e shion të më, nuk di, me zi priste ata marrë këtu ta lëpik te që të hak të pjesën e kaushit më vonë, sa e filloj kur t'i vi një pull bardh nga mbrapa, edhe ja mori, po e trembi njerë si fillim, por ja mori, e iku u zhduk, ngeli vajza e shkret, ajo rrezik, kishte vetëm ato lek, s'kishte lek për të blerë një ëmbëlsir tjetër, një akullore tjetër, nuk e mbaj mend çfarë ishte fiks. E shef jam, më ngeli, kështu nuk e ëmbëlsir duhet ishte. Ëmbëlsir, se të ftohtë, kam shtypin që pulbarda ka ta ngërlikun e vet, nuk e se pranon të ftohtë. Kështu që duhet ishte ëmbëlsir. Dhe e mori iku, ngeli vajza. Ngeli tha: "A moj pulbard, a moj të..." Edhe ja bëj pip pip pip pip pip pip pip, edhe pip pip pip ishte kështu, janë tot kodit Morse që bën pip pip pip që për të komunikuar me pulbardhën, se si nuk dinte si të komunikonte. Turi Divjak na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur, një ditë sa më të mbarë dhe me krah të lehta në punë." Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ne kalojmë një herë, do dëgjojmë Genesis me Jesus He Knows Me.

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesën natës. Ua!
1: Pash në ëndër sikur bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

Ata danezët përfundimisht janë super, super, super gjeni. Pse e them? Sepse në Copenhagen kanë bërë një ide geniale, brillante. Kanë ndërtuar kosha plerash, jo si që kemi të gjithë, që kemi, janë këto koshat e vegjel, koshat që janë kështu rrumbullake, që vijen në për të trotuarët. Jo si që kemi të gjithë, por i kanë vendosur me hark, me drejtim nga rruga, dhe ka një lloj këndi diku tek, do të them, nëse është 180, kjo është diku tek 150 grad. Pse? Që një njeri që ecë me biciklet dhe ka një shishe, ka një letër, ka një qese në dorë dhe dëshiron që ta hedhin në kosh, ky këndi që jepet koshit i bie fiks fare që ky i bicikletës ta ketë sa më mbar për ta hedhur në kosh. Do të them, mendojnë edhe për psikologjinë e bicikletaxhiut. Ozi jam bicikletaxhi, i bicikletistit. Ciklistit, po bicikletistit. Jo, bicikletistit është më mirë. Domethënë mendojnë edhe për psikologjinë apo për hallin e bicikletistit. Dhe e kanë bërë koshin e plerave, e kanë bërë kështu me një kënd të vogël, diku domethënë 110 hiqnia 30 grad duhet jetë kjo, edhe shkon diku te 150 grad. E ka bërë 150 grad dhe bicikletisti ecën pa strese, pa asnjë shqetësim. Sepse koshi është në shërbim të ti. Bravo, bravo Danimarka, bravo Copenhagen. Ne e këtu mirë. Po jo, ne kemi rrugë, bicikletas, shushë mirë jemi diri tani.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu? 0-69-20-70-222
2: është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e orave të murit. A mbani orë muri në shtëpin tuaj? Apo jo, kjo është pyetja. Shkruani na, telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, është do flas pak edhe për një sistem, jo tem dite, është që po diskutojmë shumë kohët e fundit. Do flasim për Kolumbin dhe Kolumbia ka bërë histori. Është e jashtëzakonshme, pse e them të? Ka arritur që të bëhet shteti i parë në botë që ka bllokuar 43 projekte që nxjerrin naftë, janë këto kompanitë e naftës. Dhe 286 projekte që janë si ide, që janë hedhur si ide, për të pse e ka bërë këtë? Për të mbrojtur pyllin e Amazonës. Është një vendim i jashtëzakonshëm që nëse do ta lejonin, pra do të shkatrroheshin miliona hektar pyll nga xhungla, pra, e Amazonës, ku do degeneroheshin fiks fare, mirë e gjitha, do degeneroheshin hektar të tëra me pyje, do shkatrroheshin qytetrime indigjene që janë aty, janë territore indigjene, por edhe qytetrimet e tyre boll më i kemi shkatruar, nuk duhet i shkatrojmë më. Dhe kanë bërë mirë dhe imagjinoni Kolumbia që e kemi kritikuar bota për punën e për çdo gjë, për Kolumbia, për korrupsionin, për këto gjërat, por ja pra Kolumbia që tregoi, ja i dha një leksion botës mbar që i thuhet jo edhe këtyre projekteve pseudo zhvilluese zhvilluese, integruese, që të integron vërdall për para, e ku diun, këto, si mund ta themi, nuk e di si mund të qua në gjuhën shqipe, por nuk dua ta them në gjuhën shqipe, besoj se u kuptua qartë. Jemi direkt për një këngë me titullin Toxic nga Britney Spears.

Ora se më kujtua ajo puna kulores më të vajzën që po diskutoni me pulbardën që parë dhe më iku mendja te kjo pjesa e akullores. Është akullore është një ambëlsirë, nëse mund ta quajmë kështu. Shumë e mirë, sidomos tani në verë, vërtet të bën për vete. Dhe një ditë duke hulumtuar në për këto rrjetet sociale, më del një kështu për akulloren. Dhe ishte një akullore, më ushtit merrja. Bo, horror. Ishte një akullore, e kishte futur në ujë të nxehtë njëri dhe nuk shkrinte. Kishte hapur ujin e nxehtë në nxehtësi 100 gradë. Dhe e fuste aty dhe akulloria rrinte nuk shkrijej. Të merri madhu, u të merrova, thash, ç'është kjo? Është akullore apo është gom që fshin dratë, sa zonë se fshin kutjun? Ua, nuk e di, një të merri madhu, hidhen ide që këto akulloret që bëhen sot në Amerikë, ishte kjo, jo në Shqipëri, në Amerikë, dhe përdorin produkte të ndryshme, përdorin stabilizues, çumçakiz, vaj prej rimesh e të tjerë, duke di kshu ëmbëlsire, ka më të ndryshmet. Edhe dalim në këtë përfundim, pra që ti e nxjerr akulloren, e fut në ujë nxehtë dhe nuk shkrin. Dhe ti tmerrohesh. Po ku vajtën ato akullore që ti përlyesh, ngjyesh, të bëhet i gjithë krahu me ata akulloren dhe të shkon drejt e bryli dhe ti që ngjit dhe ti që mundohesh të lëpish çdo gjë që mos të bij poshtë, ku vajti kjo akulloria tradicionale, si e themi? Po pse u prish kjo botë shumë, zoti madh, ha? Edhe tek akulloria vajtën.

Jemi në Përkuk Shtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:27 minuta. E kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, pyetja për sot ka të bëjë me orat e murit. A keni orë muri në shtëpi? Apo jo, kjo është pyetja, një pyetje tronditse, shkatruese. Por që do ja dalim banë edhe sot që ta çojmë deri në fund të japim ato mendimet tona ose si është e vërteta. A keni orë muri? Në fund fare është një pyetje thjesht. A keni orë muri apo jo? Nëse po, ose nëse jo, na shkruani ose na telefononi në 069 20 70 222.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Për kuk shuka i shpeti?
4: Bërën për kuk shtu, shef.
3: Por ti më sutal, për kuk shuka i shpeti për të pysë?
4: Seriosisht e kam më shef, bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
3: Por ti qunë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
4: O, shef.
3: Për kuk shuka i shpeti?
4: Për kuk shtu?
0: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me orat e murit. A mbani orë murin në shtëpinë tuaj apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pra 70 vjet pasi Walt Disney e nisa që parë, po nuk arrita ta çojë deri në fund. Hapi parkun dhe resortin Disneyland, vendi më i lumtur në tokë i Kalifornisë. Mirë priti mysafirin e ti të 1,000,000,000 javën që kaloi, Andres Robles, një djalë 11 vjeçar nga Arizona, i cili po vizitonte Disneyland për të festuar ditëlindjen e ti të 8, dhe prindrit e ti Alejandra dhe Jose u zgjodhën si mysafirë të nderit të 1,000,000,000 pra që kanë vizituar parkun. Vizita e familjes Robles është vetëm një nga shumë kujtimet e përjetshme që janë krijuar këtu në Disneyland Resort, shu kanë thënë pra këto drejtuesit e këtij parku. Arritja e këtij momenti historik vetëm disa ditë para 71 vjetorit tregon se ëndra e Walt Disney jeton edhe sot. Disneyland vazhdon të jetë një burim gëzimi dhe frymëzimi për të gjithë botën, kanë thënë pra këto drejtuesit. 1,000,000,000 vizitor, leku vu. Dhe po thënë, se duhet të flasim për lek, po leku vu, 1,000,000,000 vizitor. Logariteni sa mund të kenë harxhuar ata. Dhe po thënë, unë di që ka çmime të frikshme. Nëse hyn aty nuk mund të harxhosh më pak se sa $30. $30 herë 1,000,000,000 persona, 30,000,000,000 persona, llogaria më e lehtë që bëra, më e thjeshta, $30,000,000. O më fal, se fshkleva, por më erdhi natyrshëm, ha, $30,000,000. O bob. Nuk e di. Bravo Walt Disney për këtë imagjinat ose për këtë ide super geniale që ke pasur. Dhe sot po merren frytet. Ja, leku vu. Prap te leku. Oh, pop.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio. Ndërkohë do lexojmë, na ka shkruar Ola nga Suedia dhe thot: "Hi Andi, sa për temën, po kam një orë muri që se shof kur thot dhe qesh. Ju përshëndes." Përshëndes Ola dhe t'uroj një ditë mbar, edhe me krat leta nëse po shkon në punë. Ndërkohë Bardha Tiranë ka sjell një foto muri dhe një foto ore dore. Thot: "Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Or muri 20 vjeçare e bler në Muslim Shyri, okay, që dron stoike, ecën sahat, pa të nuk bëjmë dot. Orën e dorës e kam gjetur para 30 vjetësh në një kënd lojrash në Girocaster. Pyeta të gjithë njerëzit, e mbaja në dorë sa herë shkoj atje. Nuk i doli njëri për zot, nuk e mbaj shper se nuk jam e fiksuar pas orëve të dorës. Ditë të mbar, or muri e kishti shkon kudo, jo ku e çon." Thot Bardha Tiranë. Bardha, të përshëndes, urej një ditë mbar dhe me krat leta në punë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Ndërkohë do flasim për një histori shumë interesante në një shkollë 8 vjeçare. I kishin thënë zënësve, nesër do vini me veshjen e një personi që ju e shikoni në shkollë si heroin tuaj. Dhe sigurisht, pra, do më thënë që mund vishëshin si mësuesja e dyre, si mësuesi, si, do më thënë, antarë, si pjestarët e shkollës. Një djali vogël u vesh si roja, jo roja, po është security, e kam për sigurin e fëmive, për që ishte në shkollë. Edhe bëri junior security, shkrueti në blues. Dhe me njëre pyetën që shne, pse e ke bërë këtë bluzë, pse u veshë si këtë, sepse për mua ai është një riu kryesor, sepse ai në siguron, në mban ne të qetë, të sigur, të çdo ditë. Aq shumë e vlerësonte atë zotrim, pra, që dhe çdo ditë shkonte i fliste, e shikonte si një person të veçantë, që ai arrinte të siguronte, pra, këtë ti bënte të sigur të ishi në shkollë të qetë. Shumë interesante si zgjedhje, pra, e këti djalit vogët. Ne do kalojmë njëherë, do të dëgjojmë, ore, më vërtet, do dëgjojmë këtë këngën, Safety Net nga Bee and Her Business. Wow, Bee and Her Business, okej. Okay.

0: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lulli. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kure keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu?
4: Po shkoja një video të një bufi në, e kishin, kishte rënë në një obor, ishte ditë, edhe ishte duke fjetur, po flinte me një sy hapur. Edhe ju afrua njëri, ora, tha, ky po fle, apo s'po fle? O buf, o buf. Po fare, nuk po, nuk as jepte as merrte, nuk e kur një moment tak e hapi syrin tjetër, edhe op e mori veten. E mori veten edhe opa edhe i ktheu përgjigje ati zotnis, domethënë i ktheu përgjigje. I tha që okay, dakord, jam këtu, po nuk po flej. Nuk po flej. Por nuk e mora vesh pse ishte një sy hapur. Mos ecën me atë idenë ky bufi që se zakonisht thon të gjithë ata që kanë probleme flenë me një sy hapur. Të gjithë ata që kanë probleme që kanë një rrezik ose mund t'i ndjeki dikush e kështu, flen me një sy hapur, këto kanë qenë legjenda të paktën, ëh. Edhe mbas edhe ky bufi bën pjesë të kjo kategori.

Erdëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me treshen fantastike, me Evin, me Sashën dhe me DJ Florin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë mbyllim këtu, do t'gjohemi nesër në orën 5. Kalofshi bukur, ciao.

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në xham.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa xham të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ora 7:02 minuta.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, si jeni? A Flor, mëngjes, Sasha,
7: mëngjes.
6: Si jeni, shpirtrat e vegjël?
8: Nuk po mbesohet që u futëm live tani.
6: Pse?
8: Kur isha në krevat, duke flet, kur erdhëm.
6: Edhe unë kështu mendoj, do më thëmë, para gjysmore ishim në për...
7: Shtretri tanë të ngrot.
6: Me jasticet kështu në për...
7: Por ne jemi tek të njëzeta tona dhe jeta në thërret, prandaj duhet qojmë i herët që ti marim ditës dhe jetës maksimum. Maksimumin e saj.
6: Po, po, dhe prap nuk ta mjafton.
7: Pikërisht, pikërisht, kështu që nuk kemi pse të bëjmë këto fytyra të lodhura dhe të vrentura. Kemi Andi Begollin për shembull përpara nesh, i cili e nis emisionin 2 orë
6: përpara.
7: Jo, nuk qajet fare. Andi është shumë i lumtur me punën e tij. Është shumë aktiv.
6: Mendoj
7: se njeriu sa më pak të flej, aq më shumë energjika.
6: A e keni vënë re ju këtë? Do ju lexoj më pas një artikull që e kanë bërë save pikërisht për gjumin, edhe do kuptoni që kjo që po thua Sasha me vërtet do të thotë do ta kuptosh
7: si do që ta mësosh ti trupin tënd ashtu do të përgjigjet edhe ai dhe për shembull kemi dy shembuj konkret edhe në klubin e mëngjesit dhe për ku kështu edhe Altini në fakt fle shumë pa korrigjum. Edhe
6: Altini vjetër me pagjencë.
7: Edhe Andi po ashtu dhe janë në çuna gjithë energjia. Andi proteston deri në orët e para të mëngjesit me një dush, vjen pastaj mban edhe një emision të tërë 2 orë,
6: kështu që po bëhet mohabet me Altinin dhe Andi do kuptoni që nuk janë fort mirë.
7: Mirë, po kjo është brenda për brenda nesh.
8: Do zbuloni diçka
6: që zbuloni diçka më shumë se
7: kjo është, kjo nuk ishte për të nxjerr.
6: Që i mbron.
7: Nuk ishte për të nxjerr. Jo, jo, çuna se bëm shaka jeni shumë.
6: Po jeta, po Shakespeare, po kështu mirë.
7: Filozof. Po mira, do i themi edhe ne oi që nuk që flejmë gjumë dhe ngopë, kështu që.
6: Ora shënon 7:07:07.
7: Oh. 7, oh, sa datë bukur sot.
6: Kemi në një ditëlindje në një gjë sot.
7: Nuk e di, do na shkruajnë dëgjues.
8: Mas një javë.
7: Mas një javë.
8: Që që prisni, po pa tjetër.
7: Kur e ke Flori?
8: Me 15
6: e kam. Me 15 e ke, mirë, mirë, këtu jemi në punë që e kemi, që nga e mërkur. Do ham tort.
8: Do vi tort apo?
7: Nëse keni plane për të martuar, për shembull sot një vit
8: ja,
7: mund të martohesh, jo një sekond, mund të martohesh për shembull sepse do të bie 7/7/2027. Do
6: jetë datë shumë e bukur.
7: Po pra,
6: 10/10/2010 nga këto. Po mirë, mirë, nëse beson në numerologji, pse jo. Mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi, thot Markeli, ditë të bukur, Markel na tregon ku je.
7: Markel, ditë të bukur.
6: Shoqëroj mesazhin me një foto patjetër, kështu që e presim, është në e këtu Markel, diku në Tiranë e këtu? Nuk e di, po, në Tiranë, është në për rrugët e Tiranës, ende ka trafik të rënduar, në fakt nuk ka trafik të rënduar, po kemi një naftë të rënduar, 184.
7: Pse, u ngrit nafta?
8: Ngrit prapë,
7: është fuqizuar bordi, në fakt.
6: E, pra, do bate, do rikset, prapë, me sa duke,
8: se përse nëzje.
6: 179 ishte, e bajmën 184 sot. Okay. A, sa bukur filluan.
7: Në fakt, Evi, zoti kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha që të gjitha paratë që dolën ekstra nga rritja e çmimit të naftës këtë vit që patëm
6: bllati.
7: Jo, nuk do mbjellim bem, ish për nam pensionistëve. Pra, gjithë
6: jo,
7: i gjithë bonusi i pensionistëve ishte nafta që ne kemi bler
6: nuk
7: më shtrenjt këto. Nuk e besoj,
6: duhet jetë më shumë.
7: Këto koti mos e beso po deshe, po fjala e kryeministrit është e padiskutueshme.
6: Sasha Secili, ëh.
7: Po mirë, mos janë shumë pensionistë, kështu që
6: mos u shqetësoni,
7: mos u shqetësoni që keni bler naftë shtrenjt sepse paratë tuaja kanë kontribuar për një jetë më të mirë të moshës së tretë.
6: Po ta bëjmë çdo muaj këtë rritjen e naftës se të marrin pensionistët bonus, si mendon?
7: Po tani ta paguajmë ne?
6: Po tani pse?
7: Ne po mlidhim ligët e pensionit.
6: Po të kapi pensioni, mirë. Dëgjojmë muzikë. Dëgjojmë muzikë që çajm hallet pastaj të pensionit. Hall of Fame.

0: bukur, më pëlqen ju thonë se flet për të qëndruarit
1: në
0: famë, por me këmbë në tokë, domethënë, bukur. Dje kishim një ndeshje që Titanesh do ta them, Portugali
1: Spanjë
0: dhe iku Ronaldo në shtëpi.
2: Në fakt shumë lot kemi parë këtë kampionat botëror.
0: Shumë lot.
2: Po, është, domethënë është fundi një epoke.
1: Nuk e di kush do qeshin në fund.
0: Po shikoja, unë mendoj kjo Norvegjia do na surprizoj njerëz. Unë kam qenë kështu gjithkohës duke parë video për këtë Haaland, për Norvegjinë, për skuadrën. U interesova shumë dhe më pëlqeu.
1: Është ekip i ri.
0: Është ekip i ri, ka 28 vite pa luajtur në botëror, ka një energji të fortë. Po shikoj një intervistë Ronaldo, të cilit ju bë pyetja, a mendon para ndeshjes, domethënë që do fitosh edhe kështu ti kesh me kokën lart si ndeshja jote fundit. Edhe ai si gjithmonë me këmbë në tokë thot, unë shikoj tani, ju e dini që unë jetën time kam të sistemuar, tha.
2: Ë,
0: fal Zotit, sa i kam të gjitha në rregull në vend.
2: Unë do ta bëj për vendin tim apo jam?
0: Jo, tha, pse duhet të mendojmë që unë duhet të fitoj që ti ki me kokën lart? Është okay, unë nuk luaj futboll më, tha, për para, as për famë. Unë luaj për pasion, tha, tashmë.
1: Do
0: ta nisa për pasion, do ta mbyll me pasion. Edhe në fakt ishte shumë e bukur sepse ai nuk tha që po, dua ta mbyll që të. Ishte shumë shumë i përulur në fjalët e tij.
2: Përgjithsisht Ronaldo nuk është i përulur në intervistat që jep. Ronaldo ka qenë një nga po, Ronaldo ka qenë gjithmonë një nga lojtarët më mendje më dhënë, thonë za që ka parë ndonjëherë historia e futbollit sepse është edhe i talentuar. E dinte që në thonë za gjithë bota ishte në këmbët e tij dhe kishte atë vetvlerësimin dhe delirin e madhështisë. Por duke qenë se është në fund dhe përgjithsisht kur të vijë fundi pikërisht njeriu ulet me këmbë në tokë, por mirë do të ishte që ta kishte pasur një trofe, një kupë bote.
0: S'ka problem.
2: Sepse për shkak Messi e ka edhe Ronaldo jo,
0: nuk
2: por
0: gjithsesi
2: ky është futbolli, kjo futboli, është loja.
0: Futbolli është sporti më i paparashikueshëm, ndërsa nuk është i shitur.
2: Çdo sport në fakt është i paparashikueshëm, prandaj është edhe i bukur.
0: Po, pra, na tregoni ju që e keni parë ndeshjen sigurisht meshkujt të radios Club FM, dëgjuesit që e kanë ndjekur.
2: Kam përshtypjen Andi do ta ketë bërë këtë temë. Do ta ketë stërholluar këtë temë se dhe ne kur jemi me çuna ton nuk është
0: të bombon.
2: Nuk është.
0: Ishte interesante, interesante. Ndërkohë Lajdon thotë, Evi thotë ka naftë akoma me 173 dhe 76.
2: Lajdon gjithmonë është oponenca jote.
0: Sa herë? Jo, në fakt Lajdon nuk është oponenca, është ndihmës se më çon locationin e karburantit.
2: Shumë mirë.
0: Që Lajdon më thuaj ku je fiks që të vim pas pak të mbushim makinat tona. 069 20 70 222, fatosi nga Gjermania na shkruan mirëmëngjes yje.
2: Mirëmëngjes
0: fatos. Ditëlindje ka ditëlindjen djali im Juger, si mbush 16 vjeç. I uroj babi shëndet dhe plot të mira nga i madhi Zot, fatosi nga Gjermania. Mirëmëngjes.
2: Përshëndesim fatos.
0: Edhe 100 djalit ta kesh me jetë, ta shijoj sa më shumë këtë babaj që ka kaq aktiv me radio, mësoj edhe radion aty se nuk e di çfarë radio dëgjojnë të rinë në Gjermani.
2: Ja pra, Club FM-in dëgjojnë përderisa po shkruajnë.
0: Bye bye bye, rikthehemi pas pak.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjesit të gjithëve, jemi në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjesit.
0: Lajdon vazhdon me dedikimin e tij për gjetur naftën më të lirë.
2: Thot
0: 173 është jashtë Tiranë, 176 përballë pallatit me shigjet.
1: O sa mirë, faleminderit Lajdon, faleminderit shumë. Nëse do na bie rrugën në Zamushin.
0: Lajdon i papar.
1: Zot Dimitri na ka shkruar mirëmëngjesi klubista dhe klubiste. Mirëmëngjes Zot Dimitri, mirëmëngjes na ka thën Edi, mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes na ka thën edhe Sonila. Ju përshëndesim të gjithëve. Faleminderit që jeni në valët e Radios Klab FM.
0: Edhe Ani, mirëmëngjesi, ju përshëndesin shumë të mirë.
1: Mirëmëngjes Ani, faleminderit
0: Sasha
1: për komplimentet.
0: Gati,
1: un jam gati për t'ju dhënë sot parashikimin meteorologjik. Nuk e di se si do ta japa zhurmat e kafshëve dhe fermës.
0: Ti duhet ta shijosh këtë moment, se shifet tani si sigur janë kish.
1: Atëherë, po nuk kam shumë lajme të mira, se kjo është e keqja, domethënë. Sa herë kam lajme të mira, ju nuk e dëgjoni nga zhurma. Sot që e keni vëmendjen, sot kemi lajme jo shumë të mira, sepse ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellim dhe zhvillim të vranësirave në orët e mesditës deri ato të pasdites. Nga orët e pasdites përgjatë releveve malore të vendit do të kemi rreshje shiu me intensitet të ulët, lokalisht në verilindje dhe shi në formën e shtrëngatave afat shkurtra po në verilindje të vendit. Ndërkohë, era do të fryjë me drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe hera herës do fitoj shpejtësi duke shkuar deri në 12 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigje detare të krijojë dallgëzim deri në 2 ball. Unë nuk e di nëse shiu gjatë verës quhet lajm i mirë ose lajm i keq. Për shumë njerëz, për shembull, shiu më quhet lajm i mirë, pikurisht.
2: Po, është lajm i mirë.
1: Lajm i mirë sepse thotë
0: edhe diçka tjetër, po ta them jashtë mikrofonit.
1: Hajde. Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 13 gradë Celsius, më e ulta e shënuar si gjithmonë në
0: Peshkopi,
1: po edhe në Peshkopi në fakt ishte e njëjta vlerë, ndërkohë që 35 gradë Celsius është temperatura më e lartë e shënuar në qytetin e bukur dhe të gurë të Gjirokastrës.
0: Si jemi te 40-at.
1: E kthen në guri, e kthen guri gjithmonë temperaturën.
0: Bukur, bukur.
1: Faleminderit.
0: Faleminderit Sasha. Ndërkohë ne shkojmë të dëgjojmë muzikë të mirë. Madonna.
2: Mm-hmm.
0: Okay, dëgjojmë.

0: Gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vitej!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stinë.
5: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Penalty, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
11: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: Mirëmëngjes të gjithëve, jemi rikthyer në program. Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
0: Edhe Albani thot mirëmëngjes të dashur klubista, mirëmëngjes Alban dhe kemi kemi një mendim ditë. Si mendoni, ta bëjmë një të bukur. Gati?
2: Mezi po presim të hapësh një temë sot e vjet.
0: Ajë, ka shumë tema që mund të hap me këtë mendimin e ditës.
2: Ta dëgjojmë një herë dhe pastaj e kanalizojmë.
0: Mendimi ditës. Napoleon Bonaparte ka thënë, të vetmet fitore që nuk lën shije të hidhur në ndërgjegje, janë ato që arrijen kundër ignorancës.
2: Jam shumë dakord.
0: Të vetmet fitore që nuk lën, e ke parasysh ku fiton thonë?
2: Tam. E më mirë se mund të, nuk kërë se është në një fitore e madhe, ose, mund të kësha bërë.
0: Ose,
2: ose
0: a mora kota ti që e kuptona, e meritoja, jo, e të vetmet fitore, thot, që nuk lënë shijet e hidhur në ndërgjegje, janë ato që arrijen kundër ignorancës. Pra ti fle,
2: i qetë.
0: E bëra timen, e kuptonë.
2: Ju lutem, blini një libër. Ju lutem, shfletoni një faqe. Ju lutem, shihni një film të mirë, dëgjoni një muzikë të mirë. Është krejt falas të luftosh ignorancën, thjesht na mungon. Jo, thjesht na mungon guximi për të shkuar drejt saj.
0: Drejt librarisë.
2: Në fakt ka zotrin që shesin libra Buzlanës, un kam bler dje 4 libra.
0: Ba, Sasha.
2: 4 libra. 50 lek të vjetra. Do të thonë 5000 lek. 5000 lek,
0: 4 libra.
2: 4 libra kam bler të vjetër. Janë super lirë dhe janë libra që nuk gjenden më nëpër librari dhe janë libra edhe të rrallë. Kështu që nuk është e gjitha çështje justifikimi që librat kushtojnë, tirazhi kushton.
0: Gjatë
2: ditës ne do flasim prapë për libra siç bëm ditën e djeshme, kështu që është krit falas ta luftosh ignorancën. Thjesht duhet një hap drejtaj.
0: Një hap dhe të salet. 10.000 lek shta kesh në gjep. Dërkohë ne falenderoj me NTT Hospital, GoTech Electronics dhe Magniflex që mundëson programin ton. Sigurisht pas pak do të kemi edhe kuitse ku do shpërndajmë super dhurata që ndroni me ne. Të dëgjojmë një muzik pak kështu si të kërcyshme, o Flori, si mendon?
2: Ja, Flori, do na e uli fare me këtë që ka zgjedhur. Po, pra, see you again. Jo, Flori,
0: jo, tani që është. Ja, nese, vendosat e që do. Vendosat e që do. Okej.

0: mirëmëngjesit, mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe fli e mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
13: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
14: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
15: Mirëmëngjes. Dhe jemi gati të shpërndajmë disa dhurata shumë të bukura dhe do luajmë për
16: personazhin.
15: Për personazhin që ka pasur Sashenka.
16: Kujdes sepse sot e kam pak të vështirë.
15: Oh,
17: ka, po ju parë.
15: Atëherë ti e dashur ke parë një burr.
16: Jo.
17: Ke parë një vajzë?
16: Ose
17: grua.
16: Grua.
17: Është 50-ta, 60-ta?
16: Jo, nuk ka 50-60, Flori, ka ose 50 ose 60.
15: Tek 50-ta ose tek 60-ta.
16: Po pra. Jo, nuk është aq.
15: Është 30 tek 30-ta.
16: Jo, asaj nuk është.
15: 40-ta.
16: Jo.
15: 20-at?
16: Jo.
17: Ja. Do të jetë shumë e madhe. 80-at.
16: Te aty duhet, aty është.
15: Është aktore.
16: Jo.
17: Kjo është politikane.
16: Jo.
15: Këngëtare.
16: Jo.
17: Është poete.
16: Jo. Jo tamam poete.
15: Shkrimtare.
16: Shkrimtare.
15: Shkrimtare me libra plot. I ka të famshëm me këto tituj të librave? Ka bërë bujë
16: domosdoshmë. Tani dikush e ka lënë në hije. Sepse është shkrimtare shumë e mirë. Të paktën në optikën time.
15: Të dietat se ti, a?
16: Të paktën në optikën time është shkrimtare shumë e mirë, por dikush e ka lënë në hije. Pa qëllim do të
15: thotë 10-at the?
16: Tek të 80-at.
15: Të dieta, jo, do thoja më apo s'është.
16: Kush është më?
15: Mimoza Beti. Po the 80-at, prandaj tek të 80-at. EK
16: EK
17: EK
15: bravo ja.
16: Gruaja EK.
15: E ka lënë në hije tani. E ka lënë në hije. Botuar, nuk e se s'ka botuar.
16: Ka botuar, por nuk ka marr famën ose vëmendjen që ka merituar, duke qenë se ishte një gjenial më i madh në të njëjtën familje.
15: Ashtu është problemi. E ka lënë në hije
16: pa dashur, pa dashur ai.
15: E vra pa dashje.
16: Kështu që 069 20 70 222.
15: Do ju themi pas pak kush është fituesi dhe super dhuratën që ka fituar. Ndërkohë vazhdoni të qëndroni në klubin e mëngjesit. Ne falenderojmë dhe GoTek Electronics. Shkoni, shikoni pak ofertat e fundit që kanë në GoTek Electronics, si online, si dhe fizikisht. Mund të shikoni televizor, projektor, hekur Philips. Të gjitha këto mund t'i gjeni dhe me datë 31 korik. Qarë do t'i gjem i dashur Flor?
17: Lapush.
15: Tani gjithë të angreshërin.
16: Bima e lover. Qoni, kemi dhe lajmet, më Flori, do bëjmë lajmet.

0: e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, KB Radio.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Manjif.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das majollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë. Për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë. Për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
9: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
10: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht.

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e qytetare në Tiranë vijoi dje për të 37 ditravazi me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Pas fjalimeve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protestuesit marshuan në rrugët kryesore të kryeqytetit duke bllokuar përkohësisht qarkullimin e duke bërë thirrje kundrejt qeverisë. Tubimi u mbyll përpara kryeministrisë me deklaratën se protestat do të vazhdojnë çdo ditë në orën 19:00. Mbahet sot në GJKO në orën 10 seanca e radhës e gjyqit në themel në Erion Veliajt, ku kryebashkiaku pritet sërish të mos paraqitet pasi refuzon ka fazin e qelsht. Në seancën e kaluar nuk u paraqit as avokati i tij Plaren Ndreca, ndërkohë sipas prokurorit Olzdado, qëndrimi në kafaz nuk përbën trajtim poshtërues, por është garanci për zhvillimin e procesit. Në prag të samitit të NATO-s në Ankara, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për të afruar shpenzimet e mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do shqyrtoi përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje deri në vitin 2035. Rutte theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën pas sulmeve ruse ndaj Kievit. Në ndeshjet e mbrëmshme të botërorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pasi mposhti Portugalin 1-0 me golin e Mikel Merinos në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldo në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1 duke siguruar gjithashtu një vend në çerekfinale. Tashmë Spanja dhe Belgjika do të përballen mes tyre për një bilet në gjysmëfinale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, emisioni program dhe kemi lajme të mira sepse kemi një fitues.
1: Sigurisht që kemi. Fituesi. Në fakt kemi shumë përgjigje sakta, nuk gaboj askush
0: asnjëherë. Endriti me numrin e telefonit 262 dashur ke fituar, është personazhi ishte Elena Kadare dhe ke fituar një bizhu nga Rivaldi, mund të vish ta tërheqësh në ditën e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në Villa Club FM që të kemi nisur edhe lokacionin.
1: Jo vetëm ti dashur, por gjithë ju që keni fituar brenda këtij muaji, jeni të lutur të vini në ditët dhe orarin që tha Evi, sepse ndryshe pas një muaji dhuratat tuaja skadojnë, skualifikohen.
0: Sigurisht unë ju thashë isha shumë e fiksuar këtë ditë për të mësuar më shumë për Norvegjinë, kemi folur disa herë në po, sepse është diçka që vlen të merret si shembull sa i përket mënyrës se si jetojnë. Tani Norvegjia, vendi që po le pas gjithë botën, me sa duket, jo vetëm në futboll, por edhe në jetën e saj.
1: Në jetë. Ai diti Evi që thon se nordikët janë njerëzit më të depresionuar se të gjithë, pavarësisht standardit që kanë, standardit të lartë.
0: E kam dëgjuar.
1: Atëherë çfarë këshillash na jep ti neve? Diell nuk kanë.
0: Mendoj ky perfeksioni
1: gjithë ditën.
2: Duhet ulim pak standardin.
0: Mendoj, bravo, mendoj perfeksioni çon njerëzit në depresion, por ne mund të marrim shembull nga ky perfeksion deri diku. Korrupsioni në Norvegji është thuajse inekzistent dhe prej më shumë se 20 vitesh Norvegjia renditet mes 5 vendeve më pak të korruptuara dhe drejtësia nuk është në shitje si disa vende të ndryshme, po një gjyqtar fiton më pak se një shofer autobusi.
1: Një gjyqtar.
0: Yes.
1: Dhe edhe jep vendime të drejta.
0: Dhe funksionon sistemi.
1: Ua, ua, ua.
0: E kupton ti? Ndërkohë kemi një tjetër gjë interesante, hotelet janë burgjet janë si hotele. Keni parë domethënë?
1: Këto e kemi dëgjuar dhe nga historitë të fisit të shoqërisë rrethit
0: e ka tjetër në Norvegji. Burgjet norvegjeze kanë kuzhinë, kanë kopësh, kanë wifi, shkalla e rikthimit në krim është rreth 20%, ndërsa në disa vende të tjera rish 76%. Kjo që ti, edhe pse ke bë burg në Norvegji,
2: shkurt ja akomodojnë në një hotel.
0: Po disa bukur e kanë. Arsimet falas për të gjithë, universitetet publike nuk kërkojnë tarifa studimi dhe shumë studentë huaj studiojnë pa pagesë. Pra edhe ti mund të shkosh edhe studiosh atje pa pagesë.
2: Wow.
0: Nafta, dëgjoj këtë Sasha, se për ty e kisha këtë.
1: Është falas.
0: U përket të gjithve, sepse Norvegjia ka krijuar një fond sovran me rreth 1.7 trilion dollar, nga të ardhurat e naftës që çdo qytetar konsiderohet përfitues i këtij fondi. 1.7 trilion, pra, nëse nafta rritet në Norvegji, han të tërë, jo vetëm pensionistët, edhe ka një fond sovran, pra nuk ka lëvizje të çuditshme. Ligji i Jantes do thoshte çfarë është ky ligj? Mos mendo se jemi i mirë se të tjerët. Në Norvegji përulësia është një vlerë kulturore.
1: Fantastike, kjo që e ka më mirë.
0: Si
1: Japonia pak a shumë duket kjo.
0: Ligji Jantes, ta mësojmë këtë Jantes, po. Dhe mënyra se si jetojnë ata dihet që janë shumë afër natyrës, sepse koncepti friluftsliv quhet. Nuk kupton jetën e natyrë, që do të thotë, nuk e nevojë të shkosh me pushime që të shkosh në natyrë, por ti jeton në harmoni me natyrën gjithkohës.
1: Tani ke dëgjuar ti Evi për ligjin e kompensimit?
0: Po.
1: Kto kanë gjëra kaq të mira, kanë një jetesë kaq të mirë dhe nuk kanë diell. Prandaj, ndërsa ne nuk i kemi këto, po kemi gati 300 ditë me diell në Shqipëri.
0: Ka
1: problem, kanë diell, kanë vitaminë D, falas dhe jam e qeshur dhe e lumtur. Nuk bie në depresion, pavarësisht
2: kam dardhur atë këtyre.
0: Flor, të duket
2: ato janë në depresion sepse kanë shumë diell.
0: Po, shive Sashën, shive shkruaj.
1: Ja, shi sa e lumtur jam, qeshur pas here edhe kur s'ka vend për të qeshur.
0: Bukur.
1: Mirë, përgjithë se nuk kam depresion dhe jam një shtetasë shqiptare.
0: Do të shkosh në burg në Norvegji se kalohet bukur atje.
1: Bukur kaloj, po nuk e di çfarë, nuk e di se çfarë krimi duhet të kryej.
0: Mos shiko këto burgjet barok që kemi ne këtu, ke pas
1: stili barok shumë i bukur.
0: Shive me merverve.
1: Po me merver. Me ato karigjet e harkuara.
0: Lag qoftë.

0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
5: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
9: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisin e fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filxan ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugës boj, qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zemra në i dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: mëngjesit të gjithëve, jemi këtu në program.
1: Faleminderit.
0: Goldek Electronics, Maniflex dhe Enata Day Hospital. Ndërkohë, nëse jeni gati për një tjetër super dhuratë që ju pret, do luajmë për një bilet çift për koncertin e Cukerosit. Do të vi me datë 21 korrik në pistën olimpike në Tiranë, edhe pak ditë, as 2 javë nuk kanë mbetur nga ardhja e tij, kështu që nëse jeni të vëmendshëm, mund të fitoni këtë bilet për 2 veta. Jemi gati për një fjalor.
2: Nuk e di nëse Flori është gati, nëse nuk e gati nuk ka problem, siç e din fare mirë në fjalorin e gjuhës shqipe, kemi fjalë lloje-lloje, forma-forma, ngjyra, ja, kemi lart,
0: aty, më poshtë, më aty.
2: Bravo, hajde ta bëj siç
1: e
2: do tradita.
0: Go.
2: Ja, kjo është. Siç e di fare mirë në fjalorin e gjuhës shqipe, kemi fjalë lloje-lloje, forma-forma, ngjyra, rikthejmë sot quizin tim të preferuar me fjalorin e gjuhës shqipe, i cili është goxha i pasur edhe është përditësuar së fundmi me 20.000 fjalë të reja. Unë do doja të riktheja një fjalë që është shumë e bukur, madje po, është shumë e përdorur në një aspekt tjetër të jetës, por unë dua të di kuptimin e saj të parë, si i themi ne ndryshe, një sheshi të madh, një lëndinë të madhe të gjelbëruar në mes të pyllit ose edhe në mes të qytetit. 06920702222, si një lëndinë të madhe e cila në fakt na mungon shumë në qytetin e Tiranës,
0: jo, sepse Sasha, kemi gjithë top gjelbërimin e shef fare.
2: Si themi ne ndryshe, një lëndinë e madhe i vjen të hapet syri.
0: Luani për një bilet çift për Cukerosin, ndërkohë Ina thot ata heqim dhe ne diellin ta kemi atë të kemi ato që ka Norvegjia, ja, apo mos përfundojmë dhe pa diell dhe depresion. Pa,
2: janë të dyja
0: pastaj. Po hoqëm dhe diellin ne këtu pastaj.
2: Është teoria e kompensimit, është teoria e kompensimit.
0: Mirë, 069 20 70 222 na shkruani sa i përket të fjalorit, si themi ne, një lëndinë, një fushë të madhe në mes të pyllit.
2: Më pëlqen shumë që luajnë gjithë me këtë kuicin. Livat kanë shej, kanë shkruar shumica livat, jo. Nuk është livat, nuk është as play, vazhdoni të shkruani në 069 20 70 222.
0: I do mesazhet zanor apo i do me shkru...
2: Si,
0: si
2: do, të doni ju, si ta keni përmbar ju, vetëm sillni përgjigjen e saktë që të bëheni fitues.
0: Okay, super. Do shojmë më pas si janë alternativat. Ndërkohë shënon 8:25. Mos harroni të shkoni edhe tek Maniflex për të marrë një dyshek super të mirë. E dini që Maniflex e ul 5 gradë temperaturën e trupit momentin që shtrihesh, kështu që vapa mundohet edhe me një super dyshek nga Maniflex, të cilët i falenderojmë që mundsojnë programin ton.
2: Faleminderit.
0: Shkojmë me muzikë të mirë. Rikthehemi pas pak, ndoshta me fituesin, ndoshta me alternativa, të shohim.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Ora 8:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis

kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: qendër tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%. Banana.
1: Chicken banana. Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
9: Ja.
8: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limitit Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni se cili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
3: Dhe kemi një fitues.
4: Kemi një fitues sigurisht, do ta kishim, më vjen mirë që e njihni kaq mirë gjuhën tonë të bukur shqipe. Kemi disa alternativa në fakt të gabuara që janë gabuara për fjalorin ton, por sigurisht që qëndrojnë në shqipe. Rrafshnalt, Lugaj, lokalitet Kallamoqishte, Fushin, Mesht, Rrafshalt, Korie, Çeltir, Çarshi, Çeltir, Oaz, Livat, shumë e pasur gjuhë shqipe.
3: Shumë
4: fjalë të bukura, por përgjigja e sakt është Rudin, ose Rudina. Ju thash, ju dhashin din para prake që ne e përdorim për
3: emër.
4: Për emër njeriu, i përshëndesim të gjithë Rudinat kudo që ndodhen.
5: Rudina, Rudina jon.
3: Rudina jon. Rudin, që ka ky shesh si i
4: një shesh i gjelbruar, një pllaj e madhe e gjelbruar që ndodhet në mes të qytetit, në mes të pyllit ose diku tjetër.
3: Bukur, bukur.
4: Nëse nuk keni një alternativë të duhur për t'ia lën emrin në fëmijës suaj, keni një fjalë të bukur shqipe që edhe portretizon diçka shumë të bukur që na mungon.
3: Por Tonini ishte ai që fitoi Tonini me numrin e telefonit 762. I dashur Tonin, ke fituar një bilet çift për koncertin e Cukrës me datë 21 korrik. Mund ta shohësh ti ose kushdo që do vi me ty live këngëtarin italian i cili në fakt vjen në Tiranë me datë 21 korrik në pistën olimpike të Tiranës. Një mbrëmje zakonshëm pritet të jetë atë natë, do të jemi edhe ne prezent, sigurisht, nuk mund të mungojmë. I dashur Tonin, do të kontaktojmë për biletat, redaksia do të dërgoj të gjitha informacionet, falenderojm që ke marrë pjesë. Ndërkohë ne do shkëputemi, kemi Gemelli Diversi, Meri, aty te italianët na e mbajnë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me Kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
5: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pl.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
13: Kush sa që mbaruan dhuratat?
14: Kush nuk tha.
13: Nga Inati Gentit, ne do japim sot gjitha kuicet që duam edhe gjitha dhuratat që duam.
14: Do bëjmë një bete, sepse Sashenka ka përgatitur një super bete që do japim super dhurata. Por çfarë dhuratash?
13: Mund na e vësh fjalë kryqin të lutem, Flori?
14: Pastaj
13: pasi të lançojë evi dhuratat që do shpërndajmë sot.
14: Dhuratat janë super super të bukura, sidomos ata që janë nisur për plazh ose po përgatiten për të nisur pushimet nga Euro 1 dhe Monsheri. Sepse vera ka ardhur në Euro 1. Produktet më të reja për plazh gjeni tashmë me çmime më të përballueshme për çdo familje. Nuk keni ankesa për çmime këtu.
13: Jo, pra, një, vetëm një Euro 1.
14: Çanta plazhi, aksesor plazhi për të rritur, për fëmijët, çdo gjë e gjeni tashmë në çdo pikë Euro 1, si në Tiranë ashtu edhe në qytete të tjera. Kështu që përveç se gjërave të plazhit, keni gjëra për shtëpinë, indoor, outdoor, të gjitha gjërat që edhe për kafsh keni, çdo gjë e gjeni në Euro 1. Por me shpejti më shkafti, do të fitoj këtë super dhuratë pasi ta thot Sashenka betën e saj. Gati!
13: Unë jam gati pas Florit gjithmonë.
14: Yeah, yeah.
5: Fillon me F, me që mbaron kombinosh shtat shkronja dhe ja qëllon dikur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues vetëm me një mesazh zanor.
14: Gati, Sasha.
13: Si që thot edhe Gendi, kujdes, lejohen vetëm mesazhe zanore dhe betja është si më poshtë. Mm-hmm. Fillon me L, mbaron me I. Në bark mban aventura, mban edhe tragedi. Nëse me jetën tënde nuk di ç'të bësh, ai mund të të bëj shoqëri.
14: E gjeta.
13: E gjeta.
14: E gjeta për zonën e gjeta.
13: Sigurisht do ta gjesh.
14: E gjeta Flor.
13: Nuk ka si të ndryshe. Fillon me L, mbaron mbaron me i në barka Ventura mban edhe tragjedi. Nëse mi jetën tënde nuk di ç'të bësh, ai mund të të bëj shoqëri. 069 20 70 222.
14: Luani për një super kupon nga Euronjë dhe Monsheri, dhe mos harroni tek Monsheri keni edhe super kafe, brioche, keni biskota, keni të gjitha pasi keni bërë shoppingun tuaj të Euronjë. Shkoni, uluni dhe kënaqeni. Fituesin do ta shpallim pas pak pas edicionit informativ. Vazhdoni dërgoni alternativat tuaj, ndërkohë ne shkojmë Ajni the Girl dhe rikthehemi pas orës 9.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Oj, qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
7: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugë është boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the.
6: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha. Qonë zemra noj dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: Ora 9.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta e qytetarëve në Tiranë vjoi dje për të 37 ditrave azje me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Pas jalimeve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protestuesit marshuan në rrugët kryesore të kryeqytetit, duke bllokuar përkohësisht qarkullimin dhe duke bërë thirrje kundra qeverisë. Tubimi u mbyll përpara kryeministrisë me deklaratën se protestat do të vazhdojnë çdo ditë në orën 19:00. Mbahet sot në gjykokon orën 10 seanca e radhës së gjyqit në themel ndaj Rion Veliajt, ku kryebashkiaku pritet sërish të mos paraqitet pasi refuzon ka fazin e qelsht. Në seancën e kaluar nuk u paraqit as avokati i tij Plarin Ndrica, ndërkohë sipas prokurorit Olz Dado, qëndrimi në kafaz nuk përbën trajtim poshtërues, por është garanci për zhvillimin e procesit. Në prag të samitit të NATO-s në Ankara, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për të afruar shpenzimet e mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do të shqyrtojë përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje deri në vitin 2035. Rutte theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën pas sulmeve të fundit ruse ndaj Kievit. Në ndeshjet e mbrëmshme të botrorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pasi mposhti Portugalin 1-0 në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldo në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1, duke siguruar gjithashtu një vend në çerekfinale. Tashmë Spanja dhe Belgjika do të përballen mes tyre për një bilet në gjysmëfinale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
10: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
11: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes të gjithëve, rikthehemi në program.
1: Mirëmëngjes.
0: Tashmë sigurisht vera ka filluar dhe ne jemi gjithmonë në sugjerime sipër të librave për të lexuar gjatë verës, por autorët ne i therrasim në studio që ta kemi live.
1: Absolutisht. Sidomos kur autorët janë të rinj, ka nevojë për motivim dhe promovim, ne jemi gjithmonë dy herë hapur për t'i mirëpritur dhe për t'ju dhënë një zë që ndoshta nuk e kanë ende. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Edi.
0: Eduard Lekgjika është me ne. Për te i maleve, është romani jot i par dhe sigurisht jemi shumë të lumtur që t'jemi pak si kumbar të një gjëje të re, të bukur, një ogur i mirë për ty dhe sigurisht
1: dhe dije që ne jemi ogur shumë i mirë dhe kemi këmbë shumë të mbarë kur japim bekime tona në gjëra të reja. E mos ja themi se si dihet edhe ne.
0: Kemi librin tënd të par për te i maleve, Botonjësja e Voskopojare është
1: Shtëpia botuese,
0: Eduard Lekgjika. Edhi është një libër në fakt që ka një vërtetësi, pra në historinë që sjell, por edhe zbukuruar se fundit është roman, duhet
1: absolutisht duhet të prekja e shkrimtarit.
0: Nisim një herë nga pasioni yt për shkrimin dhe më pas flasim për librin, çfarë për çfarë flet libri ti. Në fakt ke edhe një punë tjetër, që
2: punon në bankë.
0: Punon në bankë, ndërkohë për te bankës kur kthesh në shtëpi.
1: Apo gjatë bankës çfarë lidhje ka banka me librin?
2: Shikoj malin e dajtit, kështu
0: që pas ka frymëzim
1: shkruan.
2: Ja bisha ka. Siç e tham edhe pak më parë, nëse do kishin thënë para 4 vitesh që do botoj një libër, nuk do ta kisha besuar, sepse nuk jam person që shkruaj libra. Por lindi disi natyrshëm, për shkak se kisha filluar të bëja një dy artikuj të vegjël ke revista që kemi në bank, që është online. Edhe pastaj nga një ide që pata u zgjerua pak edhe po e mendoja disi më artistike këtë idenë dhe filloi u zgjerua kontaktova me redaktorin e këtij libri Eni Grabocka, me të cilin si thosh ideja fillestare u zgjerua dhe mori trajtën aktuale të librit, që është një histori, le themi, familjare e imja, por nuk është një biografi.
0: Nis ka diçka që ka ndodhur vërtet tek ty, po.
2: Unis kështu, pastaj nuk doja që të ishte biografi, edhe s'mund të ishte biografi sepse unë nuk kam të gjithë informacionet se tu është historike të sakta të ngjarjeve që ndodhen, kështu që në një farë mënyrë unë edhe nuk doja që thjesht njerëzit të lexonin diçka që më ka ndodhur mua apo familjes sime, por doja që të ishte diçka më gjenerike që përfshinte
1: tani në fakt të tjera. Po, libri flet për emigracionin dhe emigracioni është një plagë thellë e shoqërisë shqiptare, kështu që nuk ka asnjë familje shqiptare të patur që se ka përjetuar, kështu që është gjithë përfshirëse. Pse sjellet shkruash për emigracionin?
2: Shiko, është e vërtetë ajo që the, në familjen time kjo ose nga zona nga vjen familja ime nga ana babait.
0: Që është cila zona?
2: Që është Zagoria, që
1: Zagoria
2: është
1: një
2: krahin në Gjirokastër. Aty kanë filluar emigrimi para 100 vitesh.
0: E vërtet.
2: Kështu që për ata ishte një plagë, si thosh plagë, po edhe mundësi, jo vetëm plagë, po edhe mundësi patjetër për njerëzit, sepse për shkak të emigrimit në atë zonë të thënë malore, njerëzit ktheheshin sërish, por ktheheshin të edukuar, kështu që si zonë ka pasur njerëz shumë të emancipuar, shumë të edukuar, si malësor le të themi, po ishim njerëz me shkolla të larta. Edhe shumë njerëz të njohur,
1: si çajupi etj. Ka qenë edhe shumë njerëz letrash ajo zonë.
2: Patjetër.
1: Pikërisht. Dhe jo pa qëllim.
2: Në duke u kthyer ke libri, si thosh, ne rritemi me historitë që ndigjojmë në familjen tonë. Ndonjëherë të vegjël nuk i vëmë shumë rëndësi, po janë si tip farash që hidhen në mendjen tonë dhe mbijnë me kalimin e kohës, ndoshta pa e kuptuar. Rriten, lëshojnë frute. Edhe në një farë mënyrë këto si histori vinin tek unë edhe gjatë jetës sime, më duket sikur edhe tani që mori një mbas viteve 90 që mori një val të re emigracioni në Shqipëri, duket sikur përsëriteshin pak.
0: Në fakt libri thotë mes dy vlezërve ndet historia e një dileme të vjetër, sa vet koha, të rrim apo të ikim nga ky vend.
2: Po. Në bazë të librit.
0: Kjo është gjithçka shqiptare.
2: Po. Në libër tregohet
1: Hamletiane, ti jesh apo të mos jesh?
0: Të rri apo të ikim nga ky vend. Akoma e themi këtë gjë.
2: Po, e themi. E themi, edhe në libër tregohet historia e këtyre dy vëllezërve që në fillim të viteve 20 ata e kanë babain në Amerikë tashmë për disa vite që ikën e vjen edhe vendosin të rri atje. ose më saktë vendosi të marrë një pjesë të familjes atje. Këto janë dy vëllezër që gjen veten, njëri është 9 vjeç, tjetri është 14 vjeç, e gjen veten para një fakti të kryer që 9 vjeçari i duhet të rrinë në fshat i vetëm me gruan e xhaxhait dhe vllai tjetër do ikë me maman edhe me motrën do nisen për në Amerikë. Kështu që ky 9 vjeçari e gjen veten papritur të braktisur nga një ide që do shta do ikte me familjen ande, e gjen veten që familja ikën ande dhe ky është vetëm këtu. Tjetri ikën ande. Kështu që vendimet që ndonjëherë marrin të tjerët për jetën tonë duket sikur na ndikojnë.
1: Sidomos në familje, absolutisht.
2: Sidomos në familje. Kështu që ky 9 vjeçari duket që e shikon veten ndërsa rritet dhe u ndjek rrjedhën e jetës së njërit në fshat, edhe tjetrit në Amerikë si shkojnë ngjarjet edhe kaloi libri zgjatet nga vitet 20 deri disa 10 vjeçar, nuk po e them fundit.
0: Derisa takohen, besoj, ja? Një moment.
2: Do të bëjmë do ta gjej vetë.
0: Okej,
1: ta bëjmë këtë.
0: Do ta gjej vetë. Është një bie diferenca e rritjeve, për njëri në Amerikë, tjetri në fshat, mentalitetet, ekonomia, gjithçka ndryshe, ëh?
2: Patjetër. Ky që është në fshat e shikon veten si një person i cili forcat e fatit ndikojnë tek ai, kurse ai në Amerikë shikon veten si një person që është në vendin e mundësive, që mund t'ja dali, që ka mundësi të shumë të rreth ti.
1: Në fakt bën sens po ta analizosh, sepse një njerëz që është në mes të maleve do t'i besoj shumë një gjëje të mbinatyrshme që mund të ndodhi dhe ti ndryshoj fatin e tij, por kundër tjetrit që është në vendin e mundësive dhe i ka të gjitha gjërat në dorë për ta ndryshuar fatin dhe për ta bërë fatin e tij.
2: Patjetër.
1: Apo jo.
2: Patjetër. Edhe këta dy persona të cilët unë ndjek, edhe pastaj ndjek edhe njerëz të tjerë që janë rreth rrotull tyre janë larg si thosh me male, me oqeane larg njëri tjetrit, me kohë larg njëri tjetrit sepse siç e tham libri zgjat për disa dekada. Me mundësi nuk kanë mundësi të komunikojnë me njëri tjetrin.
0: Po, ato vitet
2: letrat janë të rralla. Jo tani që ne flasim me WhatsApp me njëri tjetrin.
0: Edi, më fal që ndërpres, po si e shikon ti diferencën e situatës së tashme me të viteve 20 që po përshkruan në librin tënd? Çfarë ka mbetur njësoj në çështjet e emigrimit, të konceptit të familjes, të konceptit të mallit, me ato që ka qenë sipas ulumtimeve që ke bërë sigurisht, a?
2: Shiko, kur e shpërndaja pjesë të romanit për të lexuar ose edhe masi u lexua dhe epja njerëzve rreth meje për ta lexuar është merja për shtypjet. Të gjithë ose një pjesë e madhe më thoni që është vërtet kështu, e kam përjetuar të ndjesi kur isha andej apo kur isha kthej. Një shoqe ime po më thoshte që kur e lexova u ndjeva pak atë lloj le themi trishtimi që kisha kur më iku motra jashtë edhe besoj që njerëzit
0: besojnë
2: në thelb është një lloj njerëz, do ne kemi qef se besoj si shqiptar jemi njerëz social që duam njerëzit të kemi pranë vetes edhe fizikisht. Por ne tani e gjejmë veten me familje më të vogla, me familje që vuajmë, si thua, vuajmë.
0: Na mungon.
2: Duam njerëzit pranë, na bëhet qefi që janë andej, që prosperojnë, që i ecin punët mirë. Por nga ana tjetër i duam që ti kemi pranë, por është më pak e dhimbshme sepse
0: komunikimi është ndryshuar.
2: Atëherë në fillimet e librit kur flasun një herë në 2 vjet kthej dikush, edhe mbas 2 vjetësh merrte vesh se çfarë kishte ndodhur në fshat ose me çka kishte ndodhur në krahun tjetër të botës.
0: Më kujtove se edhe nga ana e mamit un kam nga jugu edhe sigurisht ajo më ka treguar gjyshe, më ka treguar histori të tilla me vlezër që ndahen, po vërtet edhe thash sa të ngjashme janë historitë ku vlezët ndahen ose edhe sëmundjet që i kanë marrë jetën shpeshherë, njëri ikte tjetri.
2: Po paske lexoj gjithmonë e librit, më duket.
0: Mos është historia e familjes time,
1: do të dilë kushërinj.
0: Po si kushërinj. Dhe është super hapur.
1: Un ta bëra në fakt jashtë mikrofonit këtë pyetje, po ta bëj për të gjithë ata që mendojnë si on, pse quhet përtej maleve dhe jo përtej oqeanit, duke qenë se familja emigron në Amerikë dhe përtej oqeanit është fjalia që themi më së shumti kur dikush shkon në tokën e premtuar.
2: Ngjarjet fillojnë si thosh në zonën shqiptare, është siç e tham Krajina Zagorica është një zonë që është brenda maleve, në një lugin që është kufizuar me varg male. Dhe në libër ka pjesa shqiptare, ka shumë hypje mali, zbritje mali të personazheve dhe ndërsa rrugtojnë ata kanë edhe si thosh diskutojnë për tema të ndryshme, identiteti, dhimbja, falja, gjëra të tilla. kur e vendosa për te maleve, nuk ishte thjesht ideja e maleve fizike, që edhe ato janë, që njerëzit kur kalojnë një arrin një maj mali, duke se u kanë bërë diçka të madhe në jetën e tyre, dhe ne bëjmë hiking edhe kemi qejf që arrin majën e malit edhe kemi arritur një stad në jetën tonë. Por të paraqë më tutje ka maja të tjera malesh që ne duhet kalojmë. Kështu që
1: edhe figurativisht,
0: edhe si oqeani është pjesë e Shqipërisë. Oqeani kemi dendë, po oqeani është shumë i madh për ne.
2: Por, shumë shqiptar. Edhe nga ana shpirtërore, ne kemi secili ka ato malet e veta, vështirësitë që duhet të tejkaloj në jetë.
1: Që edhe mi gjeni kalon gjurmët e tij në jetën tona, që do një grusht të bie mali të fortë aty.
0: E doshta edhe këtu është frymëzuar.
1: Është edhe subkonsciencia që herë pas here na përcakton se si sillemi dhe se dhe pse sillemi në këtë formë ose pse veprojmë kështu.
2: Plus edhe emri krahinës në gjuhën originale është tej malit, Zagori,
0: po,
2: do thot tej malit.
0: Po, e vërtet. Për tej male vesh romani i par i Eduard Lekgjikas, mund të shikoni, mund të gjeni kudo në gjdo libreria, po jo edi. Po. Në të urojmë shumë fat, shumë suksese, pash një udhëtim të mbar në shkrim, edhe sigurisht të presim edhe me libra të tjerë. Për tej maleve, për tej oqeaneve, në fund të ditës, histori të vërteta janë ato që prekin edhe duhet që ndrojmë sa më pran vërtetësisë së jetës. Faleminderit shumë që ishe me ne sot.
2: Faleminderit për ftesën.
1: Faleminderit juve.
0: Ne shkëputemi për pak minuta, por bisedë rikthehemi pas pak.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
4: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
5: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjer gjë.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
5: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
4: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha? Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
8: Mosu që co, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
13: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Mirë mëngjes të gjithëve, jemi rikthyer në program dhe ka ardhur momenti të shpallim super fituesin për një kupon fjallorthi nga Eronishi dhe Mon Cheri. Fjallorthi ishte Sasha.
1: Fjallorthi nuk e di pse jeni ngatruar, ishte shumë e thjeshtë. Ti luajmë disa nga përgjigjet. E dini ju tashmë që fjallori është vetëm me mesazhe zanore. Ka shumë nga ju që na telefonojnë, ju lutem mos na telefononi, asnjë quiz i oni nuk është me telefonata, është vetëm me mesazhe të shkruara ose zanore, ashtu si kundër ne paralajmërojmë në krye të herës të çdo quizi. Fillojmë me përgjigjet e pasakta fillimisht.
2: Përbetën, liqeni.
1: Jo, nuk është liqeni, më vjen keq i dashur, dikush tjetër.
3: Lisi?
1: As Lisi nuk është. Kemi një fitues i cili ka gjetur përgjigjen e saktë si shumë të tjerë, por ka qenë më i shpejti, më i shkafti, dhe ai është Gledi.
0: Gledi.
2: Libri,
1: bravo Gledi, bravo, është shkrues për herë të parë në fakt, në ka shuar për herë të parë Gledi, dhe numri i tij përfundon me 305, siç e tha dhe Evi, ka fituar kupon për Euro 1 dhe Mon Cheri në këtë ditë, nxeta janë një zgjidhje perfekte.
0: Gati për shëndet e parë tani, shpejt e shpejt, nëse kemi kohë, nëse s'kemi kohë,
4: e bëjmë,
0: okay, më pastaj. E bëjmë, gati.
5: Apçu! Shëndet e parë.
0: Çfarë mund të bësh me 1 milion dollar?
4: Pyetja shumë e vështirë kjo.
1: Atëherë me 1 milion dollar unë do të në Shqipëri. Unë gjysma do t'i investoja diku dhe me gjysmat e tjera, siç kam thënë gjithmonë, do t'i jepja vetes kënaqësi.

0: botës në Itali. Vilmo Bor në kodrat e Toskanës.
1: Ah.
0: Një milion dollar, po.
2: Bukur.
0: Në Greqi, shtëpi me pamje nga detin e Santorini.
1: Po, edhe kjo e bukur është.
0: Në New York, apartament vogël në Manhattan.
1: Të vogël.
0: Është tregi i vështirë.
1: Born in the USA, pra. Pa, pra.
0: Në Meksik, një vilë tropikale. Pa. Në Tulum. Në Londër, shtëpi klasike në Notting Hill.
1: Pa, djel fare, okej, okay, është ajo libraria aty e bukur, po, nuk e dua.
0: Nuk jam lenë. Në Los Angeles, vilë moderne në Beverly Hills.
1: Po, aty pse jo, si po, pasaj duhet edhe lek të tjera të jetosh atje. Edhe
0: no, ta redosh.
1: Mos na je, vetëm kështu këshilla si t'i argjema ta dhe pasaj të rrim të ngrojemi në djelin e Los Angeles.
0: Hong Kong, apartament me balkon dhe pamje nga qyteti.
1: Ba. S'ka nushim të mirë ato dhe kanë shumë dhotje.
0: Ja. Ta. Në Tajland, vilë private me spalmave.
2: Po.
1: Edhe është shumë ja, lirë Tajlanda, edhe hahet mirë.
0: Në Dubai, mund të marrësh një penthouse me pamje nga Burj Khalifa.
2: Nuk e çdo.
0: Vila është më mirë, vazhdojmë te vilat. Në Rio de Janeiro, apartament thot me Copacabana si pamje.
1: Oh, po, për shkak ato janë ato latinët janë shumë të këndshëm, janë shumë të ngrohtë, mund të kërcesh ish një pjesh. Po, këtë do ta blija.
0: Dhe un dua të ndalem tani te komentet shpejt shpejt tek njerëzve që shkruan. Në Shqipëri blen shtëpi tek një vend shumë të njohur këtu në Tiranë dhe ri komshim me lloj-lloj blogerësh.
1: Kush e thot këtë?
0: Një person. Po, në Shqipëri thot dikush edhe vil një katse në katse në një vend shumë të njohur pra, me mur të përbashkët, me gjitonin pa obor dhe pa vend parkimi.
1: Absolutisht, po, dhe me zhurmën e një trapani që punon pa ndaluar në çfarëdo lloj dite të javës dhe orë ditës.
0: Në Shqipëri thot tjetri makinë të shtrenjtë të shtëpi me çati të vjetër.
1: Me 1 milion dollar?
0: Po.
1: Makinë 1 milion dollar shpenzimi i tepërt. Për shqiptarët, ëh, se ne po, nuk është se rrjedhim nga familje mbretërore dhe me pasurira të trashëguara brez pas brezi.
0: Në Shqipëri
1: sa kemi dalë nga komunizmi, kështu që është e kuptueshme.
0: Apartament 1 plus 1 në Babru thot tjetri. Do të thotë ka shkuar ka shumë çmime sa nuk kanë të shtëpi.
1: Tani këta janë komentues
2: të
1: zakonshëm.
0: Kjo me blogerët pëlqeu më shumë. Vazhdojmë me
1: çfarë do blihet jevi me 1 milion dollar.
0: Në Shqipëri apo jashtë?
1: Ku do ti? Ke 1 milion dollar dhe do t'i shpenzosh.
0: Pas Eta Jamesit ta mendoj ku ti shpërndai lekët.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
3: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tush i katro.
4: Jo, oval.
3: I rubineti si.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke njopë të tonë.
3: Okej, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O, vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stilë.
8: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
9: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
10: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
10: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë,
10: funksionon
9: makinë me dy timon.
10: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
10: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
11: O zemre, erda unë.
12: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, tani sa erda nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
14: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
15: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nise rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
16: Top 5 on Club FM.
17: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
16: Number 5.
17: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
18: Beautiful nightmares and feathers and beads.
16: Number 4.
17: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Në fakt, shpeshherë flitet për gjumin që thon, shpeshherë duhet bësh 7 deri 8 orë gjumë të plotë.
3: E nisëm dhe emisionin në fakt me këtë fjali, por nuk e mbaj mend që kur e kemi nisur këtë emision.
2: Maniflexi gjithmonë të jep edhe atë qetësinë që të flesh sa orë të duar, sa orë të nevojitën. Por a dini ju që ekziston që kjo shpikje, le të themi, e 8 orëshit, që ka një shpikje një kompanie të 1938-s, që në fakt e shpiku për të shitur më shumë dy sheqe, sepse deri në atë moment, njerëzit nuk flinin 8 orë radhazi, kështu nisin edhe zmbarojnë. Po për 200.000 vite, njerëzit flinin 4 orë, pushim 2 orë, 4 orë prapë.
3: Pushim 2 orë,
2: zim 2 orë. Dhe
3: artistët e mëdhenj fakt shu e kërë
2: bërë. Bravo, Sasha, kjo është ideja, sepse shumë artistë të mëdhenj, sidomos para revolucionit industrial, kanë pasur këtë lloj ritmi dhe kanë treguar që insomnia, pra pagjumësia, nuk është se ekziston. Praktikisht, ti e ke ndarë gjumin tënd, duhet të flesh 4 orë, të zjosh për 2 orë.
3: ADN-ja është edhe shumë e mençur, do të thënë trashëgohet ashtu siç ka qenë tek të parë tank, kështu që ndoshta na kanë manipuluar.
2: Është manipuluar me situata, sidomos nga kjo kompania, e cila në fakt ka bërë këtë lloj marketingu, dhe e vërteta është që gjenit flinin 4 orë, në dy të natës zgjoheshin, pra 2 deri në 4 ata krijonin veprat e tyre, pikturat, muzikën.
3: Dalia e bënte këtë, Leonardo da Vinci e bënte këtë.
2: Dhe tregonin më pas se pasi bënin gjithë të 2 orëshin e kreativitetit, flinin dhe 4 orë të tjera. Praktikisht 8 orë janë gjumë, po me ndërprerje.
3: Prerje.
2: Dhe kjo është diçka që tregon që fakt jemi okay me 4 orë të flejta apo jo, Flora?
4: Jam shumë dakord.
3: Një dardh.
2: Shkojmë fusim një dorë gjumë tani, kthehemi.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: for granted. And where it happens.
1: Na risole Mario Biondin, rikujtojmë që kemi pasur ekskluzivitetin në një interviste të Marios kur erdhi këtu në Tiranë, dhe tani më qenë se përmonde pak Italinë, Flor, Sasha ishte diçka për Sanremo, në cilin në fakt ka ndryshuar
2: rregullat. Po, po. Fituesi i Sanremo së vitit 2027, me sa duket, nuk do të vinë ka direkt nga ky festival. Janë
1: zgjuar nga sa Da Vinci duket.
2: Jo, është, por do të ketë një mënyrë tjetër për zgjedhje të përfaqësuesit.
1: Do të jetë nata performance.
2: Po, edhe njëri nga performuesit, jo domosdoshmërisht fituesi, pra i Sanremo. Po, siç ka qenë në fakt në festivalin shqiptar, ku disa edicione është bërë që nuk do të përzihet fituesi nga juria, por fituesi i cili do të dalë nga votat e publikut.
1: Ja,
2: për
1: shembull,
2: ishte rasti i Albina
3: Kelmendit,
2: mos gaboj.
1: Nuk e kuptoj domethënë si do jetë, sepse nata e performancave është prapë me artistat që janë në konkurrim.
2: Kam përshtypjen do të ketë një formulë e cila do të ndoshta do të jetë një formulë e cila do të bëhet e ditur në ditët e
1: mund të përkojë edhe i njëjti fitues, mund të jetë i njëjti me të performancën.
3: Po, hapur vetë pas një fjalë.
2: Kjo është si ligji që ka klauzola të veçanta në të cilat ti mund të diskutosh edhe ta bësh si George Orwell në Fermën e Kafshëve. Që të gjitha kafshët janë barabarta, por disa janë edhe më të barabarta.
1: Stefano De Martino do të jetë drejtori artistik dhe prezantuesi këtij viti. Për herë të parë shohim një djalë të ri në moshë dhe me profesion baletin.
2: Ndoshta na duhen edhe zëra të rinj që të sillin frymën e tyre.
1: Po sigurisht, Sasha ka një super staf nga mbrapa me producent muzikor, por në krye kemi këtë dhe ai thot ose do dështoj shumë ose do arrij një standard shumë të lartë. Kështu që thik me dy presa është kjo situata e Stefanos.
2: Tani ne ka shkuar Dali Branda, ti bëjmë pak fresk vetes,
1: po.
2: Se ka shkuar mirëmëngjesi yje. Jeni shumë të mirë të gjithë. Por Zimi sot e bëra me zërin e ëmbël të Sashës, një vajzë diellore e bukur dhe e gënshme si ti Sasha, e shkon shumë të jetojë në Shqipërinë tonë të dashur. Me sa duket e ka lexuar nacionalitetin tim në ndërveshta. Apo është shumë i dukshëm, s'ka nevojë për ne gjithë në ndërveshta.
3: Je përditë në protest.
2: Ju përshëndes
1: sinqerisht
3: dalim të
2: dashur. Është tek mesazhet klasike, prandaj s'ka ardhur ti.
1: Të ikim pak të marrim frymë dhe t'ia lëm Orgesa Zaimit Music Box pas Nation, pastaj kemi Keli me Greta Maki me Dytimon.
2: Dhe Mbyllelsa me zërin e saj të ëmbël në Mix. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe mos largojni nga 104 në radion kombëtare Club FM.
1: Falenderojmë në Today Hospital, GoTech Electronics dhe Magniflex. Ne do të ritakohemi nesër në orën 7 dhe mbi gjitha,
2: arsyeja mos arsyes, si bëhet arsyes time, më adopson aq shumë arsyes sa më arsye dëgjoj vetëm klubin e mëngjesit.

0: për në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ora 10:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë sot drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, i cili do zhvillohet për dy ditë radhazi në Ankara. Sipas informacioneve, presidenti Recep Tayyip Erdogan do të zhvillojë takime dypalëshe me 32 krye shtetesh dhe qeverish, mes tyre edhe me kryeministrin shqiptar. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë në strukturat e NATO-s dhe koordinimit me aleatët e saj për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Më herët në prag të samitit, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për t'i afruar shpenzimet e mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do shqyrtojë përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të PPB-s për mbrojtje deri në fund të vitit 2035. Rutte theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën pas sulmeve të fundit ruse ndaj Kievit. Mbaje sot në GJK në pak minuta seanca e radhës e gjyqit në themel ndaj Erjon Veliajt, ku kryebashkiaku pritet sërish të mos paraqitet pasi refuzon ka fazin e qelsht. Në seancën e kaluar nuk u paraqit as avokati i tij Plaren Dreca. Ndërkohë sipas prokurorit Olz Dado, qëndrimi në kafaz nuk përbën trajtim pushtërues, por është garanci për zhvillimin e procesit. Në ndeshjet e mbrëmshme të botërorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pas imposhtit Portugali 1-0 me golin e Mikel Merinos në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldos në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1, duke siguruar gjithashtu një vend në çerekfinale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Well, well, welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Klab FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë çdo ditë në radio me takimin tonë përditshëm me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging në shora 10:08 minuta për të nisur këtë martë të nxehtë, edhe vion të jetë sërish një kohë e cila ka shumë nevojë për muzikë të mirë edhe për freski. Vin 2 Black me Sugar Sugar Pie për sjell pas pak si çdo të martë, Top 5 USA.

Jemi rikthyer me Two Black dhe Sugar Sugar Pie. Është ora 10:12 në këtë ditë të nxehtë të martë të datës 7 korrik për të qëndruar bashkë me klasifikimin e ditës, shkëputur nga Billboardi Amerikan i 100 hiteve më të nxehta. Do transmetojmë 5 prej tyre. Në vendin e 5 dëgjojmë super hitin e Tame Impala, kjo është Dracula.

0: dalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Jemi të gjuar nga Olivia Dean, Man I Need, jemi në Top 5 USA, klasifikimi i hiteve më të mira në Billboardin Amerikan. Vjen në vendin e tretë Bruno Mars, kjo është I Just Might.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
5: Mozaiku më i madh i bërë me tepa shishesh vere u ndërtua nga artisti Samir Strati në 2008-ën. Mozaiku gjigant kishte një sipërfaqe prej 92.97 metra katror dhe shfaqte një djalë duke i rënë kitarës. Për krijimin e veprës u përdorën saktësisht 229.764 tapa vere të madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Samir Strati punoi 28 ditësh duke ngjitur tapat mbi një taban të madh druri. Kjo vepër tërhoqi vëmendjen e

0: Jeve ndërkombëtare për artikuj të përdorur ekologjik.
1: Club FM Guinness.
0: Balancimi më i gjatë i një biçiklete mbi ball u realizua nga profesionisti i cirkut David Rush në 2020. Ai mbajti një biçiklet standarde me pesh 12 kg mbi ballin e tij për 1 orë 4 minuta e 2 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk lejohej të përdorte duart ose të mbështetej diku tjetër. Ky rekord kërkonte një përqendrim mendor absolut dhe një qëndrueshmëri të lartë të muskujve të qafës. Ky sukses u regjistrua gjatë një eventi bamirësie për fëmijët në Shtetet e Bashkuara.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Borbone, lider në tregun italian.
2: Attenzione, attenzione!
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione.
2: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
5: Cafe Borbone, magjika emocione.

në Sultans of Swing, është ora 10:39 minuta, ne jemi në takimin tonë përditshëm në Music Box, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM për të qëndruar në program me muzikë të mirë dhe të përzjedhur. Do t'ju sjell pa diskutim këngën më të veçantë të Madonës, e pop divës amerikane. Është pjesë e albumit saj të 8 Ray of Lights. Kënga është kompozuar nga Madonna me ndihmën e Patrick Leonard, i cili kishte realizuar albumet e saj më parshme si True Blue apo Like a Prayer I Remember. Kënga shënon një ndryshim radikal tek Madonna, tingulli, gjanri muzikor elektronik dark, eksperimentimet me harqe, hapja e vokalit saj ishte një territor i pashkelur më parë nga Madonna për të bërë një sukses i madh. Sot konsiderohet një nga këngët më të bukura të saj. E dëgjojmë në Music Box Madonna me Frozen.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Vapa e Verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Pa isu me post nga Credit Bank.
3: Më mirë thuaj, bye.
5: Pagesa dhe me cash.
6: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
7: Qa lugësh boj, si qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi rikthyer në programin Music Box për t'ju treguar dhe për të ndarë me ju një rekord të jashtëzakonshëm që ka ndodhur shumë afër nesh në Itali, koncerti i Ultimo, si datës 4 korrik në zonën e Tor Vergata. Nuk ishte thjesht një koncert në fakt, por një ngjarje historike për muzikën italiane. Më shumë se 250.000 spektatorë ishin pranishëm në këtë koncert i titulluar La Favola per Sempre, për të bërë koncerti me pagesë me publikun më të madh organizuar ndonjëherë në Itali. Dhe një nga koncertet solo më të mëdha në historinë e Europës. Biletat u shitën për vetëm 3 orë, një rekord që theu shifrën e vendosur nga Vasco Rossi në koncertin e tij legjendar në Modena Park në 2017-ën. Dhe vetë Vasco Rossi në fakt i ka shkruar një mesazh Ultimos për t'i thënë që rekordet janë bërë për t'u thyer. Për masat e produksionit ishin të jashtëzakonshme, u ndërtua një skenë gjigande 140 metra e gjerë dhe 60 metra e lartë me një pistë në formën e simbolit të pafundësisë që hynte mes publikut për të garantuar pamje dhe zë cilësor për të gjithë, për të instaluar rreth 38 kulla audio dhe video, 18 ekrane gigante LED, mbi 120 kilometra kablo elektrike dhe më shumë se 1500 pajisje ndritshimi, një organizim në nivelin rekord. Hyrja e Ultimos ishte spektakolare, mbriti me helikopter për fluturuar mbi turmën para se të zbriste në skenë. Ky koncert konfirmoi përfundimisht këtë artist të ri si një nga më të mëdhenjtë brezat e tij. Në vetëm 10 vite karriere, ka kaluar nga koncertet në klubet vogla në organizimin e një prej shfaqjeve më të mëdha që ka parë ndonjëherë Italia. Emri i tij vërtet është Niccolò Morricone, lindur në Rom në vitin 1996, konsiderohet pa diskutim një nga fenomenet më të mëdha të muzikës italiane. Ka qenë për të marrë pjesë në festivalin e Sanremos në 2018 dhe pjesa tjetër është histori. Unë do t'ju përshëndes për ta njohur dhe ju artistin. Ultimo vjen me Bella Davvero, ne rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës.

0: ora 11:00 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Mbahet sot në gjykatë seansa e gjyqit në themel ndaj Rion Veliaj dhe të panderuet të tjerë që do gjykohen me proces normal. Kryebashkiaku i Tiranës nuk është paraqitur sërish në seancë pasi refuzon ka fazën e qelsht, ndërsa bashkëshortja e Veliajt Ajola Xoxha pas lindjes së fëmijës ka kërkuar shtyrjen e seancës së sotme dhe pezullimin e shqyrtimit gjyqësor me 63 ditë sipas raportit shëndetësor. Kryeministri Edi Rama do të udhëtoj sot drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s i cili zhvillohet për dy ditë rradhazi në Ankara. Sipas informacioneve, presidenti Recep Tayyip Erdogan do të zhvillojë takime dypalëshe me 32 krerë shtetësh dhe qeverisë, mes tyre dhe kryeministri shqiptar. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë në strukturat e NATO-s dhe koordinimit me aleatët për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Më herët në prag të këtij samiti, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se vendet evropiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për t'u afruar shpenzimeve të mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do shqyrtojë përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të NATO-s të shpenzojnë 5% të PBB-s për mbrojtje deri në vitin 2035. Rutte theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën. Në ndeshjet e mbrëmshme të botërorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerekfinale pasi mposhti Portugalin 1-0 me golin e Mikel Merinos në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldo në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1, duke siguruar gjithashtu një vend në çerekfinale. Tashmë Spanja dhe Belgjika do të përballen mes tyre për një bilet në gjysmëfinale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
7: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
7: Spar.
5: Po, Spar, ku ishe Spar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga Spar.
5: Po, pra, ku ishe Spar që erdhe kaq vonë?
7: Ti po thua vet ku isha Spar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe Spar. Spar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
8: Spar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
13: Po palma.
12: Fruta
6: të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer fuqishëm me grupin Doors dhe këngën Gloria, një nga interpretimet më të njohur atyre, edhe pse kënga në fakt nuk është shkruar prej grupit. Autori i këngës Gloria është Van Morrison, i cili kompozoi në vitin 64 për grupin Them. Versioni Doors u regjistrua në 69-ën gjatë regjistrimeve të albumit Soft Parade, por nuk u publikua më njëherë. Kënga doli pas vdekjes së Jim Morrison, albumin An American Prayer në vitin 78, dhe më pas u përfshi në një përmbledhje të ndryshme të grupit dhe pa diskutim që shpesh kënga në ato kohë zgjaste dhe 10 minuta, sepse Morrison shtonte vargje, monolog spontan, kjo e bënte çdo interpretim unik dhe të papërsëritshëm. Përqendruar në program në këtë pjesë të dytë të Music Box, që mundsohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, do të qëndrojmë me një tjetër grup të madh të muzikës, një këngë e publikuar në vitin 1988, e katërt e albumit Actually e grupit Pet Shop Boys, u ngjit menjëherë në vendin e parë në Angli për të bërë kënga e katërt që arrinte majën në klasifikimit të ritmit synth pop, melodia ngrohtë, refreni paharrueshëm e kanë bërë këtë këngë një klasike të viteve 80. Këta janë Pet Shop Boys dhe Heart.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

Jemi bashkë në Music Box, zot kemi kënaqësinë të dëgjojmë një nga këngët e albumit Rattle and Hum të grupit U2, është hiti i parë i suksesshëm i grupit në Angli dhe në Australi, bëhet fjalë për vitin 1988, kënga më e mirë në chartet e muzikës modern dhe muzikës rock, kënga ndërtuar dhe i është dhënë pa diskutim tingull i veçantë nga kitaristi The Edge, ndërkohë që interpretimi i Bono ka të veçantën aty sepse solli këtë mishërimin e disa personazheve të dashur të librave komik si Mirrorball Man dhe Mephisto. E dëgjojmë në Music Box nga U2, Desire.

YouTube dhe Desire do të kemi tani një këngë me të vërtet shumë bukur, ose të paktën për ne që e kemi me shumë nostalgji të dëgjojmë një grup të famshëm italian si 883, kënga e publikuar në vitin 92, Anno Ucciso l'uomo ragno, është kënga kryesore e albumit me titull që shënoi pa diskutim fillimin e suksesit jashtëzakonshëm të duos 883 formuar nga Max Pezzali dhe Mauro Repetto në pamje të parë. Titulli duket si u flet për Spider-Man, por në të vërtetë kënga është një metaforë, njeriu me Mang simbolizon ëndrat, idealet, figurat pozitive të një brezi të tërë, ndërkohë që lajmi se ai është vrarë përfaqëson zhgënjimin, humbjen e pafajësisë, ndjesinë se në shoqëri shpesh fiton cinizmi dhe interesat personale. Mbyllet me një mesazh optimizmi se si që heronjt dhe idealet nuk zhduken kurr plotësisht, sepse gjithmonë do të ketë dikush që do të mbajë gjallë ato. Kjo është një nga arsyet pse kënga vazhdon që të mbetet aktuale edhe pas shumë vitesh. Do të sillim tani për të gjithë nostalgjikë dhe fansat e muzikës italiane 883, Anno Ucciso l'uomo ragno.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Ora 11:31.
2: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori i njohur Russell Crowe luan rolin kryesor në filmin e ri kriminal The Get Out, ku interpreton një emigrant shqiptaro-amerikan të quajtur Marco Capac. Në film, personazhi i tij drejton një klub nate të suksesshëm në Los Angeles, por fshehurazi është i përfshirë në pastrim parash për një kartel droge. Pas një sulmi në zemër, ai vendos të largohet nga bota e krimit dhe të shes klubin, por përfundon i përfshirë në një rrjet të rrezikshëm dhune me atentator të maskuar dhe kërcënime nga karteli. Filmi sjell në kast gjithashtu emra të njohur aktorësh si Luke Evans, Teresa Palmer, Aaron Paul dhe Nina Dobrev. The Get Out paraqitet si një thriller i errët dhe plot tension, ku përplasja mes krimit dhe përpjekjes për shpëtim personal është në qendër të historisë.
3: Club goes to Hollywood.
4: Aktori Ryan Reynolds kujtoi aksidentin e rënd me makinë që pati si adoleshent, i cili e la në spital për 4 javë. Ai deklaroi se u përplas nga një shofer i dehur në vitet 90, pasi kishte marrë vendimin e tij për të mos u ulur pas timonit. Isha 18 vjeç. Dola nga bari, piva një birr, u ktheva tek makina dhe e pash për një moment, pastaj mendova: nuk do

0: shkoj askund. Edhe nëse është vetëm 4 bloqe larg shtëpisë. Reynolds deklaroi se mori një vendim dhe të mençur, por aksidenti sërish ndodhi. Në vend të kësaj, u ktheva dhe kalova rrugën dhe pastaj më mori një shofer i dehur përpara. Për shkak të aksidentit, Reynolds theu çdo kosk në anën e majtë të trupit të tij. Ai më goditi aq fort sa makina e tij nuk ishte në gjendje të lëviste më, tha aktori.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
5: Jemi bashkë në Music Box, është ora 11:37 minuta, meqense është verë, do t'ju përshëndes me një nga këngët e 2008-s, është e treta albumit Kid Rock, Rock and Roll Jesus. Kënga përmbledh influenca në tekst dhe në muzikë të disa këngëve të famshme të viteve 70, për të përfshirë Sweet Home Alabama apo Werewolves of London, edhe pse me këtë përzierje kënga u bë një hit i vërtet në 8 shtete, një sukses i madh edhe në muzikën country. E dëgjojmë nga Kid Rock All Summer Long.

0: mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Në Music Box me Laid Back dhe Back Man, është ora 11:49, është e martë, sot ata 7 korrik për t'ju uruar një ditë fantastike. Unë do t'ju përshëndes tani me zërin e Kelly Clarkson në këtë balad të famshme, shkruar nga këngëtarja, fituese e edicionit parë të American Idol, bashkëkompozuar dhe prodhuar nga antari grupit Evanescence, Ben Moody, si kënga e katërt e albumit të Kellyt Breakaway e vitit 2004 për të fituar dy disje platini, dy disje të arta me miliona kopje të shitura në vitin 2003. Ne do të sjellim tani nga Kelly Clarkson, kjo është Because of You.

Kjo ishte Kelly Clarkson në Because of You dhe ne do të kemi tani një nga këngët më të suksesshme të grupit legjendar Rock Queen. Kënga është shkruar nga Freddie Mercury në vitin 1979, u bë një vit më vonë pjesë e albumit famshëm The Game për 4 javë rresh, hit numër 1 në Amerikë, në Angli dhe në Europë, frymzuar nga stili i Elvis Presley, meqense këngën e kompozoi me një kitar që ja ka mësuar kitaristi i grupit. Freddie Mercury doli në koncert duke mbajtur ritëm kitar. Kjo ka qenë hera e parë që ai në fakt ka dalë shoqëruar nga ky instrument para fansave. Janë dashur vetëm 10 minuta të mësuara nga Brian May për të kompozuar këtë këngë, edhe pse nuk ka ditur të luajë në kitar, vetëm disa akorde. Megjithatë, kjo është një nga këngët më suksesshme të grupit. E dëgjojmë në Music Box Crazy Little Thing Called Love.

Crazy Little Thing Called Love, kemi dëgjuar nga grupi Queen, për cilë një tjetër grup të rëndësishëm, por do të apërfshim në një prej kolonave zanore më të famshme të filmit 1999, Boys Don't Cry, që mbanë titullin e këngës e grupit Cure. Filmi Amerikan, i kene mas independente, me regjisorin Kimberly Pierce, është bazuar në jetën e një historie të vërtet të Brandon Tina, një transgender, luajtur me aq mjeshtri nga Hilary Swank, cili lidhet me një vajzë bukuroshe, cila luhet nga aktoreja Chloe Sevigny, më pas rrjet përdhunohet dhe vritet brutalisht nga miqtë e vet me shkuj. Filmi eksploron temën e lirisë, të guximit, identitetit dhe të pafuqisë. Historia e Brandon Tina u bë një lajm mediatik i madh për muaj të tërë, ndërruar më vonë në një legend. Në vitin 2000, në edicionin e 72 të çmimeve Oscar, Hilary Swank fitoi çmimin si aktore më mirë, ndërkohë që filmi ishte eventi artistik më i përfolur i vitit. Për të shkëputur nga Boys Don't Cry, kolonën zanore, vjen grupi The Cure. Dhe kështu do të mbyllim programin Music Box për ditën e sotme, duke falenderuar sponsorin ton Eno Alba që na mundsoi këtë program. Eno Alba Beyond Packaging, faleminderit, ne dëgjojmë nesër nga Unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

0: Music Box, un mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ora 12:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12:00. Mbahet në gjykokohë seansa e gjyqit në themel ndaj Erion Veliaj dhe të panderve të tjerë që do të gjykohen me proces normal. Kryebashkiaku i Tiranës nuk është paraqitur sërish në seancë pasi refuzon ka fazën e qeshtë, ndërkohë bashkëshortja e Veliajt Ajola Xoxha pas lindjes së fëmijës ka kërkuar shtyrjen e seancës së sotme dhe pezullimin e shqyrtimit gjyqësor me 63 ditë sipas raportit shëndetësor. Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë sot drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, i cili do zhvillohet për dy ditë radhazi në Ankara. Sipas informacioneve, presidenti Recep Tayyip Erdogan do zhvillojë takime dypalëshe me 32 kryeshtetesh dhe qeverisë, mes tyre dhe me kryeministrin shqiptar. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë në strukturat e NATO-s dhe koordinimit me aleatët për çështjet e sigurisë. Më herët në prag të këtij samiti, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklarui se vendet europiane dhe Kanadaja janë në rrugën e duhur për t'i afruar shpenzimet e mbrojtjes me ato të Shteteve të Bashkuara. Samiti do shqyrtojë përparimin drejt objektivit që vendet anëtare të shpenzojnë 5% të PPB-s për mbrojtje deri në vitin 2035. Në ndeshjet e mbrëmshme të botërorit, Spanja siguroi kualifikimin në çerek finale pas imposhtit Portugali 1-0 me golin e Mikel Merinos në sekondat shtesë të pjesës së dytë. Humbja shënoi fundin e rrugtimit të Cristiano Ronaldos në një kampionat botëror, ndërkohë Belgjika triumfoi bindshëm ndaj Shteteve të Bashkuara me rezultatin 4-1. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea, e dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zini cilësinë.

Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
6: Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e vrapit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
3: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugësh boj, si qa zonja.
3: Qa the more, qa the?
2: Si qa gote ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita një.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje e mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëg gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e Spitalit të Ekselencës Europiane Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit italian San Donato. Spitali pritet të përfundojë në fund të vitit 2028 dhe do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke krijuar një alternativë cilësore brenda vendit për pacientët shqiptar. Dy shpërthime ndodhën në Damask pranë hotelit Four Seasons dhe Ministrisë së Turizmit gjatë vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Siri. Macron nuk u lëndua pasi ndodhi në palatin presidencial në momentin e shpërthimit. Sipas autoriteteve siriane, shpërthime ndodhën gjatë përpjekjeve për çaktivizimin e dy pajisjeve artizanale shpërthyese. Të paktën 18 persona mbetën të plagosur, mes tyre 4 policë. U mbajt në GJKO seanca e gjyqit në themel nga Erion Veliaj dhe të panderëve të tjerë që do të gjykohen me proces normal. Kryebashkiaku i Tiranës nuk është paraqitur në seancë pasi refuzon ka fazin e qeshtë, ndërsa bashortja e tij Ajola Xoxha pas lindjes së fëmijës ka kërkuar shtyrjen e seancës së sotme dhe pezullimin e shqyrtimit gjyqësor me 63 ditë sipas raportit shëndetësor. Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë sot drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, i cili do zhvillohet për dy ditë radhazi në Ankara. Sipas informacioneve, presidenti Recep Tayyip Erdogan do zhvillojë takime me dy palçe me 32 krerë shtetesh dhe qeverish, mes tyre edhe me kryeministrin Edi Rama. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si pjesë e angazhimit të Shqipërisë në strukturat e NATO-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Vllajim Bredharak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin, kapi

0: 13 e 32 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
2: Shonjëre se tjeli edhe ca shpenzime. Një zhjithje që fillon me kë edhe një aty dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sill Klajdi?
3: A i steje plek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërkos zhjithje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë. Mozaiku më i madh i bërë me tepa shishesh vere u ndërtua nga artisti Samir Strati në 2008-ën. Mozaiku gjigant kishte një sipërfaqe prej 92.97 metra katror dhe shfaqte një djalë duke i rënë kitarës. Për krimin e veprës u përdorën saktësisht 229.764 tapa vere të madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Samir Strati punoi 28 ditëresh duke ngjitur tapat mbi një taban të madh druri. Kjo vepër tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare për artikujt e përdorur ekologjik.
6: Club FM Guinness.
7: Balancimi më i gjatë i një biçiklete mbi ball u realizua nga profesionisti i cirkut David Rush në 2020-ën. Ai mbajti një biçikletë standarde me pesh 12 kg mbi ballin e tij për 1 orë 4 minuta e 2 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk lejohej të përdorte duart ose të mbështetej diku tjetër. Ky rekord kërkonte një përqendrim mendor absolut dhe një qëndrueshmëri të lartë të muskujve të qafës. Ky sukses u regjistrua gjatë një eventi bamirësie për fëmijët në Shtetet e Bashkuara.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Më në fund, vera, plazh, pushime,

0: Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
1: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy orë.

0: Ora 14 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Është hyrë seansa në GJKU, po ja Lula Xhocën për të dhënë mundësi asaj të marrë pjesë në seancë. Nga ana tjetër është rrëzuar edhe kërkesa për pezullimin e procesit. Seanca e radhës do të mbahet në 21 korrik në orën 10, ndërkohë që avokati i saj Max Haxhia deklaroi se Xhoca është në pamundësi për të marrë pjesë në seancë për shkak se është me leje lindje dhe ka kërkuar pezullim të procesit. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e Spitalit të Ekselencës Europiane Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit italian San Donato. Spitali pritet të përfundojë në fund të vitit 2028 dhe do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke krijuar një alternativë cilësore brenda vendit për pacientët shqiptar. Dy shpërthime ndodhen në Damask pranë hotelit Four Seasons dhe Ministrisë së Turizmit gjatë vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Siri. Macron nuk u lëndua pasi ndodhi në Pallatin Presidencial në momentin e incidentit. Sipas autoriteteve siriane, shpërthime ndodhen gjatë përpjekjeve për çaktivizimin e dy pajisjeve artizanale shpërthyese. Europa Perëndimore po përgatitet për valën e tretë të madhe të nxehtit këtë ver me temperatura që pritet të arrijë deri në 40 gradë Celsius në disa zona të Francës. Sipas Bloomberg, nxehti ekstrem po rrit rrezikun e zjarreve dhe po ushtron presion mbi sistemet energjetike në rajon. Tacira dhe ndryshimet klimatike kanë përqetësuar situatën, ndërsa shkencëtarët paralajmërojnë se fenomeni El Niño mund të sjellë kushte edhe më të ashpra. Bashkimi Evropian ka angazhuar një numër rekord zjarfiksish dhe 22 avion për shuarjen e flakëve. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: O, shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
11: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
12: Asgjë.
11: Është ide e keqe në fakt.
12: Shumë e keqe.
11: Dhe pikërisht për këtë
12: funksionon
11: makinë me dy timon.
12: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
11: do të ishte shumë e mërzitshme.
12: Makinë me dy timon.
13: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
14: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
15: Ne jemi Electromagic,
5: dhe sjellin për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjetoj experience.
7: O zemre, erdha unë.
15: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
15: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
15: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
15: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
16: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
17: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
18: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
2: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.
3: Klab FM, Dar

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Kompania Anthropic ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale Claude Fable 5, versionin e parë publik të modelit të saj më të fuqishëm nga klasa Mythos, por me kufizime të rrepta sigurie. Sipas kompanisë, Fable 5 shfaq performancë shumë të lartë në programim, analiza të avancuara, punë kërkimore dhe përpunim të përmbajtjeve vizuale. Modeli konsiderohet si një nga sistemet më të afta të inteligjencës artificiale të publikuara deri tani për përdorim të gjerë. Megjithatë, Anthropic ka vendosur kufizime të forta në fusha si siguria kibernetike, biologjia dhe kimia. Kur përdoruesit bëjnë pyetje që konsiderohen të ndjeshme në këto fusha, sistemi i ridrejton automatikisht tek modeli më pak i fuqishëm, Claude Opus 4.8, në vend që të përgjigjet me Fable 5.
1: High Tech Time.
2: Qeveria e Kanadas ka prezantuar një projekt ligj të ri për sigurinë digjitale, i cili do t'ju ndalonte personave më të rinj se 16 vjeç përdorimin e rrjeteve sociale, përveç rasteve kur platformat arrin të dëshmojnë se ofrojnë standarde të larta sigurie për të miturit. Projekt ligji parashikon gjithashtu krijimin e një organi të ri rregullator, të quajtur Komisioni Kanadez për Sigurinë Digjitale, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e rregullave dhe do të vendosë standarde të reja për platformat online dhe chatbot e inteligjencës artificiale. Ministri kanadez i identitetit dhe kulturës Mark Miller deklaroi se rrjetet sociale dhe chatbotët me inteligjencë artificiale janë krijuar për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve, dhe ato po kontribuojnë në rritjen e ankthit, izolimit dhe problemeve të tjera të shëndetit mendor tek të rinjt.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: po cmë bëre moj, cmë bëre, po cmë bëre moj, cmë bëre moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofolit tim?
1: Herën tjetër do t'a lënë në shtëpi.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin.

Sim.

0: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
5: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
6: Ora 15:02 minuta.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Në GKK po mbahet shurtimi gjyqësor ndaj kryebashkiakut të Tiranës Rion Veliaj. Veliaj nuk u paraqit në seancën e sotme dhe u përfaqësua nga avokati i tij, pasi i deklaroi më herët se nuk do të marrë pjesë në proces nëse nuk ndryshojnë kushtet e qëndrimit të tij. Eda Jola Xhoxha mungoi në seancë dhe u përfaqësua nga avokatët, të cilët kërkuan pezullimin e procesit për 63 ditë për shkak të lejes së lindjes. Policia e Tiranës arrestoi një person, procedoi penalisht 7 të tjerë dhe shpalli në kërkim 4 të tjerë për aktet e dhunës gjatë protestës së 4 korrikut pranë komisariatit nr. 3. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e spitalit Health Hub Hospital në Tiranë për ta kthyer kryeqytetin në një qendër rajonale të shërbimeve shëndetësore. Spitali do të ofrojë trajtim të specializuar për sëmundje të komplikuara, duke u mundësuar qytetarëve të kurohen në vend. Kryeministri dhe Ministri i Kulturës nga ana tjetër Blendi Gonxha inspektuan punimet në stadiumin ku në 11 korrik do të mbahet koncerti i reperit Kanye West. Sipas organizatorëve, eventi pritet të rrejë rreth 60,000 spektatorë nga rreth 80 shtete, duke u konsideruar koncerti më i madh muzikor i zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri. Një investigim me gazetarët të infiltruar u publikuar nga tabloidi britanik The Sun, duke pretenduar se një rrjet shqiptar britanik po përdor jate luksoze për të transportuar emigrant drejt Mbretërisë së Bashkuar. Presidenti SBA-s Donald Trump bërriti në Turqi përpara samitit të NATO-s që zhvillohet në Ankara. Dy shpërthime ndodhen pranë një hoteli në Damask ku qëndron presidenti francez Emmanuel Macron, si pasojë së cilit u plagosën 18 persona. Macron megjithatë vijoi takimet e planifikuara me presidentin sirian Ahmed al-Shara. Hamasi njoftoi shpërndarjen e strukturave të saj drejtuese në Ripën e Gazës, por bëri të qartë se nuk heq dorë nga krahu i tij ushtarak dhe kontrolli mbi sigurinë. Gjykata e apelit në Paris pritet vendos sot për fatin politik të liderës të djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen, duke përcaktuar nëse do të ketë drejtë të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2027. Komisioni Evropian ka ndërmarrë masa për të adresuar vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të sistemit të hyrje-daljeve në kufi të zonës Schengen, duke angazhuar edhe Agjencinë Evropiane Frontex. Polemika janë zhvilluar mes kapitenit të Francës Kylian Mbappé dhe senatores paraguajane Celeste Amarilla, pas fitores së Francës. Ajo e quajti ndër të tjera Mbappé një kamerunas të kolonizuar që shtiret si francez. Mbappé dënoi deklaratat se ato nuk përfaqësojnë popullin e Paraguajt. Argentina përballet sot në orën 18 me Egjiptin Atlanta në një vend për çarekfinale. Në sfidën tjetër, Zvicra përballet me Kolumbinë në orën 22. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
12: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje, veçanërisht atyre që ishin tifoz me Amerikën, i përshëndesim në mënyrë të veçantë, sepse zoti Trump ka mbritur në Ankara.
3: Vërtet, po, pra po, samitin e NATO-s. Dhe
2: e ka pritur kapiteni i skuadrës së Turqisë, Erdogan. Ose si thonë edhe në Turqi, edhe në fundin e bulevardit dashnor të kombit, Erdi.
3: Erdi, oh, ne mishte ngushtë kështu e thëra.
2: Po, është BBA që i thotë bed and breakfast, si i thotë kështu dhe më. Por Erdi nuk ka rëndësi, dhe më.
3: Me gjitha të qesha shumë me diçka në fakt, për të situatën e humbjes Amerikës në kampionat.
2: Pse?
3: Ishte që tani të gjithë Amerikanët do të zgjohen me ndonjë deklaratë të presidentit Trump që do të thotë, tani unë supozoj, sugjeroj që fituese të shpallet skuadra që merr më pak pikë.
2: Po, mund të jetë një tjetër që mund ta analojmë ndeshjen derisa të fitojmë.
3: Derisa të po. Gjithçka mund të ndodhë.
2: Por me jemi në këtë lloj atmosfere pro-amerikane, po lexoj një titull që thot Sony manit me paraqitjen glamuroze.
3: Sony kush?
2: Një ka Sony
3: Malaj.
2: Me siguri, domthon, por oh? Glamuroze ç'a thot.
3: Glamuroze është
2: glamuroze
3: është shumë fantastike,
2: fantastike. Gjorgj Shqipe është gjithmonë më e pasur falë kontributit që japin portalet. Mos harroni që kemi nisur makinë me dy timon, nuk jemi më të mirët, por të paktën në fushën e shkencës nuk shkëlqejmë. Prandaj, po ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
3: Për jetë experience.
2: Nga Spar.
3: Pran familjes çdo ditë.
2: Western Balkan University.
3: Universiteti i mira mundësive. Që të kërkoj më shumë në. Edhe kondicionerët i kemi.
2: Jo, ma bëshka i vapë sa ka fillu të shofë zi me këshu.
3: Po janë ato ulljet elektromagjik.
2: Vedonero.
3: Zucchero. Zucchero.

0: Më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Nuk e di pse gjitha gjërat duhen thënë në televizor, duhen thënë nëpër jetë, domethënë çdo gjë, domethënë kursa sa më tepër
1: lexoj. Kur mund të thuaj radio.
0: Jo, do të thonë janë ca gjëra që edhe nuk thuhen që kanë të bëjnë me jetën intime me.
1: E vërtetë është, unë jam shumë dakord për këtë pjesë.
0: Filania, që kush ja di emrin, thot X gjë, domethënë dhe thot i gjë të rënd, domethënë për jetën e vet personal. Po pse? Pse?
1: Po varet se personale është, domethënë se dhe kjo është subjektive, kote sot mam.
0: Po një fëmijë për shkakun do të jetë personale apo?
1: Për një fëmijë?
0: Po, domethënë
1: për një fëmijë do të thuash që ka ardhur një jetë një fëmijë.
0: Po ha, ka dera, këto
1: këto lemet.
0: Nuk e di pse.
1: Këto pritjet e ëmbla?
0: Këto ëmbla ka dera si janë të tillura, domethënë se nuk është se.
1: Në fakt po.
0: Domethënë është edhe ky problem, domethënë po njerëzit e thonë gjithandaj, domethënë kuptohet, këta që janë të famshëm, jo ne.
1: Po patjetër. Po tani si do kërkojmë momentin, nuk e di.
0: Është çështje vëmendje. Është çështje vëmendje. Prandaj në botën e showbizit ka njerëz shumë të famshëm. Ishban, jo, këtë nuk po e them.
1: Ja, mos e të fajet.
0: Sara ka reaguar pas videos me dhunë në fjerë.
1: Kur Sara?
0: Një Sara, nuk e di.
1: Jo, ka shumë Sara.
0: E po mirë tani, do tjetë. U tha se janë aratisur, vjen reagimi me njëherëshëm i Olës.
1: Ola, kus.
0: Tani dhe ti, dhe më
1: dhamë. Kërkoj shumë e
0: di. Duhet i di, Lotina.
1: Tani edhe prove. Tani edhe prove. Tani
0: edhe ëmbël, po pritani se këtu kemi një dhënë kryesore, Lotina.
1: Po, që nuk e dim si ta. Lotina
0: pikon, publikon fotografi nga pushimet me muzikun.
1: Oh,
0: po,
1: oh.
0: Po, Lotina do të jetë e ke parasysh.
1: Po, po.
0: Oriola ngre alarmin për ndotjen e detit. E pra ja një moment.
1: Oriola Marashi.
0: Me siguri.
1: Un po shoh diçka tjetër këtë. Jo, më fal.
0: Për herë të dytë.
1: Më fal. Un po shoh diçka tjetër. Se varet ditë e cili portal ishe. Modelja shqiptare ndez rrjetin pozat sensuale të Oriolës me bikini i lën pak vend imagjinat.
0: Po Enca surprizon fancat.
1: Bukur shumë.
0: Me origjinën e saj.
1: Origjinën.
0: Po. Ka është te Pelena. Janë surprizuar gjithë, domethënë.
1: Surprizova dhe unë.
0: Po. Francesca tregon arsyen pse u rikthyen në Tiranë.
1: Francesca u rikthye në Tiranë.
0: Po, nuk e di.
1: Murati apo
0: Murati?
1: Ah, okay. S'ka shën tjetër Francesca.
0: Ka disa, domethënë. Elsa Lila vjen me pyes Lotin ose Loti që pikon.
1: Latina.
0: Për Lotina. Për Lotina.
1: Kërson.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitje.

0: se po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj. ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Ora 15:31 minuta.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freski në ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shion deshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
5: Number 5. I was born
1: to make a little history. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beads. Number 4.
1: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Të gjithë flasin pa pushim kundër junk foodit. Unë nuk jam ndaj dakord, domethënë sepse në fund fare me të vërtet mund të smuresh nga mëlçia, nga tomthi e kështu me radhë, nga stomaku etj etj. Por junk foodi është i vlefshëm shumë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për shembull, një burr nga Maryland doli për të bler junk food.
4: Si në jetë?
3: Po. Po rrugës apo bledhe një biletë lotarie. Më vonë kuptoi se kishte fituar $77,777.
5: Pa ishë nga tregove dje kishtë të fituar një pikator.
3: Por a i nuk përdorte junk food. Nuk përdorte junk food. Pra ndaj, buri është tashmë gogjaj i lumtur dhe kure pyetën a do të fillosh të ushqehesh më shëndetshëm, po tha do ushqehem shëndetshëm si presidenti ynë.
4: Me hamburgerë.
3: E po mirë.
4: Ama vegetarian?
3: Po, ju bi fortë.
4: Edhe me kola zero.
3: Yes, problemi është a i vaj që s'kush patatët.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
2: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: O zemre, erda unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vet ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
4: Tjera shesori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
10: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: gjëja më përqeshur që kam lexuar sot Keli, që mësova ishte për këtë Brian Johnson, ne ke parasysh është një biohacker, prej ti mësova edhe këtë term, një milioner që shpenzon 2 milion dollar në vit, që të mos plaket, të sfidoj plakën.
1: 2 milion dollar në vit që mos plaket.
0: Po, po, ai mat çdo qeliz, çdo vitamin, fleme sensor, ha kështu si laborator farmaceutik, një periudhë madje se ç'doli diçka që po konsumonte dhe gjakun e të birit vetë, shumë i çuditshëm. Ka një dokumentar në Netflix për të. Dhe sapo ka njoftuar që vuan nga një sëmundje autoimune. Dhe nuk po them shumë vje për të qeshur, po fakti që universi dhe vetë plakja ka ca planet tjera, është shumë interesante. E ka thënë kështu në mënyrë elegante që stomaku im po ha vetë vetën.
1: Hajt, mos u mërzit, domethënë, sepse edhe po mos kishe vuetur nga kjo sëmundje autoimune, kur të vi data, do vdesër se do bishka shkallë.
0: Ups.
1: Too old to die young.
0: Brother Dave.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16.
4: Now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Avokati mbrojtës sekretarit të Bashkisë së Tiranës, Planet Ndreca, ka quajtur antikushtetues vendimin për pezullimin e afateve të paraburgimit për Erion Veliajin pas seancës së sotme në GJKO. Ndreca tha se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në ato kushtetuese, të cilat duhet të japin vlerësimin e tyre bazuar në kushtetutë. Kryeministri Idi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e spitalit Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit San Donato për ta kthyer kryeqytetin në një qendër rajonale të shërbimeve shëndetësore. Rama tha se spitali do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke dhënë qytetarëve mundësinë të marrin shërbim të specializuar në Shqipëri, pa që nevoja të drejtohen jashtë vendit. Punimet pritet të përfundojnë në fund të vjeshtës së vitit 2028. Gazetari italian Sigfrido Ranucci ka reaguar pasi sipërmarrësi dhe ish-gazetari Walter Lavitola u vendos nën hetim për shpërthimin me bombë që ndodhi në 16 tetor të vitit të kaluar pranë banesës së tij. Në një intervistë për Corriere della Sera, Ranucci pranoi se lajmi e ka tronditur pasi me Lavitolën ka një marrëdhënie miqësore për vitesh. Kam besim të plot tek puna e prokurorisë, megjithatë sipas meje ka diçka që nuk shkon. Për shembull, ai nuk mund ta dinte se në çfarë ore do të kthehesha në shtëpia të mbrëmje, deklaroi gazetari. I pyetur për motivin e mundshëm të sulmit, nëse përfshirja Lavitolës konfirmohet, Ranucci dha një hipotezë personale, se atentati mund të mos ishte drejtuar ndaj tij, por ndaj dikujt tjetër, për të mos lejuar të marrë ndonjë informacion. Ibrahim Hassan, ndihmës trajneri kombëtar i Egjiptit, ka komentuar për ballin me Argentinën në Botror. Ai tha se Egjipti ka kapitenin Mohamed Salah dhe 26 mesit të tjerë. Duke folur për kanalin egjiptian Saad al-Badad, Hassan tha se është më rëndësi që lojtarët të mos e vënë re figurën e kapitenit Argentinës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ishte me Rock My Heart nga Hathaway.
1: Është bërë verën fakt edhe po dëgjojm goxha muzik disco, por old fashion, old fashion. Po pra, po pra, disco e viteve 2000 e viteve 90 edhe kështu me radhë. Ne flasim pak për futboll, por jo duke qeshur, por në mënyrë serioze, domosdoshmë sepse
0: Cristiano Ronaldo.
1: Sa herë duam të flasim për futboll duke qeshur, nxjerrim thjesht fotografinë e Zojit Trump. Domon, po kjo është tjetër histori.
0: Ja, ja. Dikush tjetër do nxjerrë te Italis, po ne do qanim. Po,
1: normal, edhe Cristiano Ronaldo qajti, qajti shumë.
0: Po i kameramani ndoshi ashtu.
1: Po ndodhi në një gjë largo Zot, domthonë në rrethin e afër miqësor do marr për vajtojtë Cristiano Ronaldo, domthonë këtë e kam tani domthonë, por pavarësisht se ai ka një rivalitet prej vitesh me Leo Messi, në gratë e tyre,
0: pa
1: Georgina dhe Antonella kanë prezantuar një biznes të ri dhe morën mbështetjen e njëra tjetrës. Po.
0: Të përbashkët apo thjesht kanë mbështetur njëra tjetrën?
1: Jo, jo, jo,
0: për shumë mirë për Antonella.
1: Përbashkët ylli Netflixit, që duhet të jetë kjo Georgina.
0: Georgina është.
1: Ka prezantuar markën e re të veshjeve Messeline në Dubai.
0: Pas ditë vishat.
1: Okej, okay, domethënë
0: thon ekspertët e modës jo unë.
1: Ofron veshje me çmime 900 euro për gratë në mbar botën, pra nuk është për target grupin e showbizit shqiptar. Për promovimin e markës së re, Georgina i dërgoi Antonella Rokucos një paket promovuese me disa nga produktet e saj, ajo i veshi dhe i reklamoi.
0: Sa bukur, ja, gratë se bën.
1: Është njësoj sikur ty. Jo, ata topet bëjnë si kemi konkurent. Pra ndaj
0: qesha me diçka tani. Leo Messi është për Argentinën, ashtu si që nuk është Cristiano Ronaldo për Portugalin.
1: Blue Monday, me gjithë është e martë.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus duke u bërë klient i BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klient i BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shensori se është plot, unë po vine shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: pëlqeu shumë kjo pjesa rap, domethënë ishte jashtëzakonisht e gjetur.
1: Edhe mua pëlqeu.
0: Edhe domethënë fjalët ishin shumë të kuptueshme dhe kështu me radhë.
1: Po prezantonin Kubën.
0: Po patjetër, domethënë meqëra fjala Kuba që di është padrita e gjitha.
1: Vërtet?
0: E gjitha.
1: Respekte.
0: Dhe
1: po ishim kubanezët.
0: Ndërkohë që e mirënjohura Mimoza Ahmeti ka domethënë ka thënë që ka pas një projekt që ka fjetur 20 vjet me radhë, tani do të nxjerrë albumin e saj, domethënë.
1: Oh wow.
0: Domethënë
1: tani është momenti i duhur.
0: Në qoftë se do ishim një radio në veri, tani do kishim thënë kuku. Domethënë kuku.
1: Po, e përdor edhe Mimoza këtë shpesh.
0: Gjërat e saj muzikore janë të padiskutueshme, domethënë e ka mësuar
1: këtë. Po, besoj se po.
0: Ka mësuar këtë Robert Plant dhe e ka marrë në telefon Beth Hart.
1: Mhm.
0: Ai tha, un jam e zënë se po flas me Madonën pikërisht për këtë projekt jashtëzakonshëm muzikor, i cili me siguri do manisë njerëzimin, jo vetëm Shqipërinë. Highway Star.
1: Tash me Stainas dhe Mimozës kurëzilit.
0: Unë
1: pa.
0: E kam kollaj fare. Do të thonë ai njeza shajinën.

0: Take one.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Ora 16 e 30 minuta.
3: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion & Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: gote ka ajo zonja ndon. Luksi, super got. I marrin të depo këta gjitha qënë zemra në i dit atje.
1: Gjithçka për bizneset Horeca në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
11: Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy tymon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon, radion kombëtare
0: Club FM.
3: Dhe Greta, nga një herë njerëzit kanë hallet e tyre, por dhe ne kemi hallet tona.
0: Për shembull, dhe këto janë prioritet.
3: Një dem ti nuk duhet kurrë ta mbash të burgosur, sepse
0: nuk do ta bëja kurrë me ty.
3: Po. Atëherë jo vetëm me mua, por dhe me gjithë bullat që gjendet kudo, okay. Domethënë jo bullistët. Në një ndeshje kriketi në Newcastle të Anglisë.
0: Wow.
3: Ndeshja është anulluar sepse një dem,
0: po,
3: ka hyrë brenda në fushë, domethënë ai ishte aratisur nga ferma dhe tha mua më plau trau, por unë nuk mund ta duroj dot më robërin, domethënë dhe kështu që
0: kërkonte demi në ndeshje kriketi.
3: Ai po ishte fushë me barë. Domethënë e kupton, po. Në fillimisht ai është jursulur lojtarëve, po pastaj ka kuptuar që e keqja nuk ishin ata, kështu që u sul gjyqtarët.
0: Okay.
3: Po. Demi, i cili kishte ikur nga një fermë aty pranë, i shpëtoi përpjekjeve për ta larguar nga bari. Dhanë e morën, kështu që u anulluan ndeshja e kriketit. Tani si t'ia bëjmë?
0: Si t'ia bëjmë, nuk e di.
3: Të mbajmë qendrim editorial, do thuash ti.
0: E mban një orikim për sa kohë ka bari.
3: Ose e mban Briani derisa propozon Bulls
0: on Parade.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes on every cost. Askush s'm ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
7: Vera kam bëritur e bashk me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
10: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
11: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Greta, her pas here, dhe më thënë, ti do që të gjesh një moment mirë për të pandeshën. Sepse është
1: gjithmonë, jo e pas here. Po, duhet që ju varë si që duhet, kili.
0: Do në i gjëdhet mirë edhe me pi dhe me hunger, e tjera, tjera, por tani.
1: Edhe me shoqërinë e duhur.
0: Po, duhet kesh dhe oferta dhe dura.
1: A, këto i kam gjetur, i kam gjetur në shpar, çdo gjë që të duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes.
0: E, tani, ti si është mua bedja, po birat e lira për shembull, unë si kam shumë për zemër, sepse nuk janë marka.
1: Pasun, po të lira janë dhe shpërpë, janë shumë të mira, se ka oferta.
0: Janë markat e mira, do më thënë. Markat të preferuara. Tani edhe këto snekët,
1: pa, ose shëqëruset.
0: I duj qikë qishëm.
1: Edhe këto i që shpërë.
0: Në oferte?
1: Po pa tjetër, jo vetëm to, po dhe djathra dhe prosciutto shumë të mirë.
0: Në oferte?
1: Po pa tjetër, Mokili ka oferte speciale për shumë produkte në Shpar dhe Interspar gjithashtu.
0: Atëre duhet përfitoni nga super oferta deri më 19 korik.
1: Shpar,
0: pranë familjes çdo ditë.

0: Një verën zet po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzhinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
0: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sapo është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ora 17:00.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kontributi financiar i vendeve anëtare të NATO-s pritet të jetë një nga temat kryesore të samitit të aleancës në Ankara, ku Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, ministri i mbrojtjes Erman Nufi dhe drejtoresha e Shishit Vlora Hyseni. Në kuadër të rritjes së investimeve në mbrojtjen euroatlantike, Shqipëria pritet të firmosë pjesëmarrjen në Defense Security and Resilience Bank, një iniciativë re për krijimin e një banke shumëpalshe për financimin e sektorit të mbrojtjes. Banka do të jetë në pronësi të shteteve pjesëmarrëse për një financim afatgjat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për librin The Albanian File, të cilin e cilësoi si një akuzë të rëndë ndaj kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë për mediat, Berisha deklaroi se libri tregon se Rama e trajton Shqipërinë si një pronë personale, ndërsa akuzoi qeverinë se u ka dhënë në zona predatare dhe territore me grup me vlerë grupeve kriminale. Hamasi ka njoftuar shpërndarjen e strukturave të saj drejtuese në rripjen e Gazës në një hap për transferimin e administrimit te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës, megjithatë grupi ka bërë të qartë se nuk e zhdor nga krahu i ushtarak dhe kontrolli mbi sigurinë, çështje që mbetet pika kryesore e marrëveshjes. Analistat e shohin këtë si një lëvizje strategjike për të ruajtur ndikimin politik në administratën e ardhshme dhe për të rritur presionin diplomatik. Polemikat mes kapitenit të Francës Kylian Mbappé dhe senatores paraguajane Celeste Amarile janë përshkallëzuar pas ndeshjes së Francës me Paraguajnë. Senatoria publikoi komente fyese, ndër të tjera ajo e quajti Mbappén një kamerunas të kolonizuar që shtiret si francez dhe se krijesat më të arsimuara që ka dëgjuar ndonjëherë ishin shimpanzet. Mbappé ka reaguar me dënim për deklaratat, ndërsa Federata Franceze e Futbollit njoftoi se kishte referuar çështjen për ndjekje ligjore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtar Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.

0: Labios compartidos.
1: Nga Manado, nuk e kuptoj se çfarë thon, por gjithsesi, domethënë nga ishte shumë e bukur. Nigel Farage, domethënë ky i famshëm, ky Donald Trump i anglisë.
0: Ah, po, po.
1: Ky që domethënë i djathtë etj etj. Dhe dorëhi nuk është më antar i parlamentit sepse e akuzojnë që
0: çfarë ndodhi andaj?
1: Jo, nuk po ndodhi gjë, por pas një skandal i vogël 5 milion pound. Domethënë thuhet që i ka përvetë në mënyrë
0: kanë marrë Kanye West.
1: Ja. Nuk e di, domethënë, por
0: jo,
1: do rishpallen zgjedhjet në zonën e tij elektorale, kështu që ai do rikandidojë kësaj radhe thotë për të fituar, domethënë. Por atëherë, nëse fiton pse? Nëse nuk ka rëndësi.
0: Shumë e komplikuar, domethënë.
1: Shumë e komplikuar është, por duket ja gjetën edhe këtë pikën e dobët, domethënë, sepse ishte yll në një gjitje, domethënë. Dhe me që jemi pikërisht te kjo temë, Adele është faqur në Silverstone.
0: Po, dhe kishte marrë shumë komplimenta.
1: Po, nuk e di,
0: me lukun e saj të ri.
1: Ishte dobësuar kaq shumë.
0: Po,
1: po kaq shumë.
0: Sa i çobani.
1: Sa un vendosa mos t'i palos me letrat.
0: West
1: Virginia. Ti pse shkoj bën letra shumë.
0: Ah!
1: U mamas and papas.
0: Country roads.

0: Brad Pitt.
1: Vazhdon me atë gocën, a?
0: Vazhdo, ka me sa duket. Se po e shoh në disa kështu portale shqiptare ku janë të gjithë të interesuar.
1: Patjetër do.
0: Që nuk ndahen nga njëri tjetri.
1: Më të interesuar janë që Fifi ka dalë me Roba Banjo apo që Brad Pitt është me atë gocën.
0: Tani shumë thekse të dytën, unë nuk dua të më asgjë për Brad Pitt. Bëj shaka, bëj shaka. Në fakt, bëj për shtypje vetëm fakti që thuhet se nuk janë të pandarë nga njëri tjetri. Ndërkohë që thjesht ka rëndësishur që të jenë prezente tek dasma e Taylor Swift, kur në qendë ftuar të dy.
1: Shiko, shiko.
0: Ines de Ramon është kjo vajza, e kemi prezantuar Ines de Ramon.
1: Ai që ka qenë hispanike do.
0: Po, me siguri, dhe është vetëm 29 vite më e re se
1: wow.
0: Brad Pitt. Iu, wow. Është mërshme.
1: Pse?
0: Shumë e vogël.
1: Po jo, më
0: diferenca e vogël.
1: Okej, nuk plotson kriteret tua apo?
0: E vërtetë është.
1: Drejta e saj rruga është domun.
0: Megjithatë, janë shfaqur shumë afër me njëri tjetrin, shumë të këndshëm, shumë shik.
1: Ore, edhe një 10-15 vjet në rregull është ky.
0: Mendoj se po.
1: Pastaj?
0: Pensionin e disa ka ky.
1: Po, pastaj ka dhe shoqënim.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karike, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë e skandinave.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ishi me tokën, erën dhe zjarrin dhe fantazin.
1: Po, po, po. Dhe normalisht, për sa i përket fantazis, do më thënë, Madonna, për shumë, ka i fantazit papar. Do.
0: Atë shoka, e ka.
1: Ajo është, është pjesë e paradës së krenarisë. Organizatorët dhe ekipi saj vlerësuan se mbritja e saj mund shkaktonte kaos dhe për shkak të numrit të madh të njerëzve për Londër, po flasim.
0: Në Londër.
1: Atje ka qenë me mendimet. Mbretëresha e popit e kanë anulluar performancën e saj në London Pride për shkak të shqetësimeve për sigurinë. E di sa e mërzit ata apo?
0: E di.
1: E mërzit kaj shumë sa një gocë që tha, do ikim për inatin e Madonës,
0: do bëj një album.
1: Do ikim me çun. Nga parada do shkoj, domethënë ta shoh do unë njëherë se ç'a bëhet atë nga barikada tjetër. Domethënë ishte e frikshme, e frikshme. Megjithatë Madonna e veshur me vello të zezë duket shumë e përshtatshme për të luajtur plakënis në filmin e ri
0: Gjeneral Justice. Ja, kështu.
1: Çka?
0: Nita kujton.
1: Kështu është një personazh i jashtëzakonshëm i letërsisë botërore plakanistën.
0: Jam dhe kërët Hollywood,
1: pa tjetë për filma po flisim.

Ora 17 e 31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes.

0: për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpin dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thru.
3: Jo, oval.
2: I rubin e tisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëto.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Ku bëhet fjallë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blij atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
6: O, mirë që nuk ishtë duka.
8: O, rishtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
10: Kredo.pikal.
11: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
12: Makinë me dy timon mundëson.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon, jemi më të fuqishëm se kurrë apo jo?
1: Po
0: pse dëm?
1: Nuk e di gjithë thonte. Pastaj unë fuqishëm ndiem.
0: Kryeministri ynë i vetëm në Australi, Anthony Albanese.
1: Po.
0: Ky është shqiptar, dihet domosht, vënë në pozitë shumë të vështirë, ka marrë pjesë në një podcast me një komedian, domosht, dhe që e pyeti domosht çfarë mendimi ke për Kylie Minogue, Nicole Kidman dhe një artiste tjetër, Rhonda Barchmore.
1: Okej, këto tre janë australiane apo?
0: Po. E thotë, s'kam dhe i mendimin se sa e mërtu, domosht, 6 muaj kam që e mërtu. Jo, po thuj, tha Kylie Minogue është fantastike, është marrë për fyeri.
1: Se?
0: Nuk e di, ndoshta mosha e shtyrë, Kylie Minogue. Jo,
1: është shumë e mirë, Kylie.
0: Me filtra po, do.
1: Ata shi.
0: Jo, është shumë e mirë.
1: Nisa ta shon nga afër, nuk e di.
0: Do kemi
1: po pse fyrje?
0: Nuk e di, domethënë kanë filluar gjithë politikanët e kështu që i flasin, i bërtasin, i bëjnë atë këtë, domethënë, por ne doja dalim edhe kësaj herë ta përballojmë jetën edhe pa Kylie Minogue apo jo.
1: Po me i këngë të saj, ndoshta do ishte më këndshëm.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të shqip.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, më po vinga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Ke një biznes të ri? Nisë si çdohet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Atëherë nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju themi që Joe Cocker ka drejt kur shkruan letra, por problemi është që tashmë ata që nuk i lexojnë më letrat janë shtuar në mënyrë proporcionale.
1: Është vërtet, kështu që Joe Cocker kudo të jesh publikon një story. Patjetër,
0: patjetër, patjetër. Domthonë, ndërkohë që tifozët e Amerikës kanë bërë një kërkesë shumë të fortë ndaj presidentit amerikan Donald Trump, po kanë bërë një lloj peticioni dhe i kanë thënë telefono sërish Infantinon që të përmbys eliminimin e Shtetit të Bashkuar, domthonë kërkojnë që të ndryjë deri këtu. Megjithatë, ai ka punë te NATO-s, ai dhe ky joni, kështu që nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju lëm takim nesër në të njëjtën orë në të njëjtën radio.
1: Në qëtën nëndër.
0: Mos haroni që ky program mundësohet nga Electromagic.
1: Për jeto experience.
0: Nga Shpahar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Western nga Balkan University.
1: Universiteti i mirë a mundësive. Do t'ju lëmë me atë.
0: Po. Me kë?
1: Atë pra.
0: Po me kë pra.
1: Po me atë.
0: Me atë. Po t'i folmi që kemi me atë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Ora 18.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Për të 38-ën titradhës i qytetarët pritet të mblidhen në bulevardin përpara kryeministrisë duke vijuar protestën e tyre me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ashtu si në ditët e mëparshme grumbullimi nis në orën 19:00 në sheshin Skënderbej për të vijuar më pas me marshimin drejt godinës së kryeministrisë dhe rrugëve të kryeqytetit. Kryeministri Rama ka inspektuar stadiumin ku pritet të zhvillohet koncerti i artistit ndërkombëtar Kanye West, duke reaguar ndaj kritikave për financimin e ngjarjes muzikore. Rama deklaroi se ndërhyrja e shtetit ka qenë për vetëm 4 milion euro për garantimin e organizimit. Kryeministri theksoi se koncerti ka tërhequr mijëra spektatorë nga 80 shtete dhe se numri i biletave të shitura është më i lartë se ai i finales së Conference League-s të zhvilluar në Tiranë. Një hetim i publikuar nga tabloidi britanik The Sun pretendon se një rrjet kriminal shqiptaro-britanik po përdor jate luksoze për të transportuar në mënyrë të palishme emigrant drejt Mbretërisë së Bashkuar, duke shmangur kontrollet kufitare. Gazetarët u infiltruan në rrjet duke u paraqitur si një shtetas shqiptar. Pas kontakteve në rrjetet sociale, atyre u ofrua një vend në një jat që do të nisej nga Holanda, ku ndret një pagese prej 15.500 poundësh pas publikimit të hetimit. Rrjeti social TikTok ka mbyllur llogarinë raportuar për shkelje të rregullave kundër trafikimit të qeneve njërzore, nërsa gazeta bërit të ditur se materiale do të dorëzohen agjensisë kombëtare britanike të krimit. Ka nisur sfida mes Argentinës dhe Egjiptit në fazën e 1/8 të finales së butrorit në Atlanta, kampiona në fuqi e turneut, kaloi raundin me duke mposhtur kepin e gjelbër 3-2. Egjipti shkroi historinë duke eliminuar Australinë me penalti, duke siguruar fitoren e parë në një fazë eliminimi direkt të butrorit. Në sfidën tjetër, Zvicra do të përballet me Kolumbinë në orën 22 në Vancouver. Zvicra vjen pas fitores 2-0 ndaj Algjerisë, ndërsa Kolumbia siguroi kualifikimin pas rezultatit 1-0 ndaj Ganës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nga hëna të premte si gjithnjë pak pas orës 18 deri në orën 21. Unë ju kujtoj internetin clubfm.al, njëkohësisht në telefonat tuaj nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Vetëm pas pak do të kemi në vëmendje datë lindjes së mbrëmjes personazhe të famshëm që kanë lindur në shtat korrik. Sweat, Snoop Dogg.

0: krejt në Shqipëri. Le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave. Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
7: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën qiko sa i bukur po këto lugët.
7: Qa lugë është boj, qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zemra në i dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Ando Seugen Bushpeba, kjo ishte Adrenalina. Billy Campbell, 68 vjeç sot, aktori që lindi në shtat Korriku në vitit 1959 në Charlestonville, është aktori që do të luante Rick Sandler në seritë e ABC Once and Again, më vonë Jordan Collier në The 4400T. 80 mbi 80 role në fakt në karrierën e tij të gjatë dhe njëkohësisht luajti në Star Trek The Next Generation dhe luajti Parker në një episod të Mr. and Mrs. Smith në 2024. Do të luante në thrillerin Enough për krah Jennifer Lopez në 2001. Whole Lot of Love, Hollywood.

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ora 18 e 31 minuta.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
10: Number 5. I was born
11: to make a little history. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
10: feathers and beads. Number 4.
11: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 jemi në program. Ju kujtoj se na dëgjoni edhe duke shkarkuar aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin Radio Ship dhe Club FM Kosovën. Duat ju informoj pak tani për diçka për të cilën sigurisht mund keni interes. Si pjesë e grupit Balfin, një prej grupeve më të mëdha të investimeve në rajon, Tirana Business University ju ofron maturantëve programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacioni, të ndërtuara në fakt sipas nevojave të tregut të punës, duke kombinuar njohuritë akademike me praktikën dhe bashkëpunimin me industritë. Janë programe të orientuara drejt praktikës dhe inovacionit përmes lektorëve të ftuar, akademive profesionale, praktikave të punës dhe bashkëpunimit me mbi 200 kompani partnere. Studentët zhvillojnë aftësi reale dhe krijojnë kontakte të vlefshme me industrinë. Konga, Gloria Estefan.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam bërritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Alexander Gjoka i Verbër në Ndjell, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Ora është 18:53 minuta. Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë i kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
7: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
9: Ora 19:00.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile është zhvilluar mbledhja e Komisionit Teknik Këshillimor për masat e marrë gjatë sezonit të zjarreve. Takimi u drejtua nga kreuja KMC-së Aki Çako me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të forcave të armatosura, mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, urgjencës mjekësore dhe policisë së shtetit. Çako bëri të ditur se nga data 22 qershor deri tani janë regjistruar 160 zjarre në të gjithë vendin. Ai tha se menaxhimi i situatës është kryer fal bashkëpunimit me strukturave të emergjencave, ndërsa kapacitetet toksore dhe ajrore vijojnë të jenë në gatishmëri. Presidenca irlandeze e Bashkimit Evropian ka shprehur mbështetje për vendet kandidate që synojnë antarësimin në Union, duke cilësuar zgjerimin si një prioritet të rëndësishëm. Kryeministri i Irlandës Michel Martin deklaroi se presidenca do të punojë për mbrojtjen e vlerave themelore të BE-s dhe do të ndihmojë vendet kandidate të bëjnë sa më shumë për parim. Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola deklaroi se negociatat me Ukrainën dhe Moldavinë po përparojnë, ndërsa Mali po i afrohet përfundimit të procesit. Lideri Reform UK Nigel Farage ka njoftuar dorëheqjen nga mandati deputetit për zonën elektorale të Clacton duke sjellë zhvillimin e zgjedhjeve të pjesëshme. Farage deklaroi se do të rikandidojë në këto zgjedhje, duke thënë se dëshiron që qytetarët të japin verdiktin për veprimet e tij. Vendimi vjen në një kohë kur po përballet me dy hetime parlamentare për deklarimin e përfitimeve dhe donacioneve të marra përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2024. Farage ka mohuar akuzat, duke argumentuar se nuk ka shkelur asnjë rregull. Ka përfunduar pjesa e parë mes Argentinës dhe Egjiptit me rezultatin 0-1 me gol të Yasser Ibrahim në minutën e 15. Lionel Messi dhe Mohamed Salah në qendër të vëmendjes në përballjen Atlantës Për fazën e 28-ave të botrorit, Messi, 39 vjeç, kërkon një tjetër trofe pas triumfit të 2022-shit. Salah, 34 vjeç, po udhëheq Egjiptin në një moment historik. Kombëtare egjiptiane ka arritur për herë të parë në fazën me eliminim direkt të botrorit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Holding On, Pascal Junior, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. 87 vjeç është sot Ringo Starr. 7 korrik 1940 lindi në Liverpool, në Angli, bateristi, muzikanti, edhe aktori, i cili sigurisht për një pjesë rëndësishme të rrugëtimit të tij do të mbahet mend për atë që bëri profesionalisht me The Beatles, derisa grupi u nda në 1970. Ai shkruajti Don't Pass Me By the Octopus Garden, ndërsa do të ishte edhe në vokale për Yellow Submarine dhe With a Little Help from My Friends. Shkroi gjithashtu bashkë me John Lennon What Goes On. Lenny Kravitz, Believe in Me.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit,
5: një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye. Pajisu me post nga Credit Bank.
4: Më mirë thuaj, bye.
6: Pagesa dhe me cash.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Liberian Girl, ky ishte dhe mbetet mbreti popit Michael Jackson, i cili në fakt është rikthyer, nuk është se ka qenë ndonjëherë jashtë qendrës vëmendjes, po tani është më shumë se kurrë për shkak të suksesit jashtëzakonshëm të filmit autobiografik Michael, të fitimeve të shumta, të faktit që është në vendin e parë në të gjithë historinë filmave autobiografik më i suksesshmi dhe sigurisht këngë që janë rikthyer edhe një herë në kryet klasifikimeve dhe gjithë vëmendja. Me që jemi tek muzika, Ashton Irving është 33 vjeç sot, lindi në Australi. Artisti, bateristi, i cili lindi në 7 korrikun e 94-s dhe është pjesë e vokalist dhe gjithashtu baterist i grupeve i grupit 5 Seconds of Summer, bashkë me Michael Gordon, Clifford, Callum Hood dhe Luke Hemmings. Ai përpara kësaj fame dhe këtij suksesi në industrinë e muzikës do të ndiqte Richmond High School, edhe prezantoi singullin e parë debutues në 2012-ën Out of My Limits, albumin gjithashtu në 2020-ën Super Bloom. Dhe në të njëjtën kohë ata ishin një prej grupeve hapse të turneut One Direction në 2014-ën, turneu i tyre Where We Are Tour, dhe ata do të bënin performancat hyrëse përpara se grupi të niste me koncertet. Ma Baker, Bonnie M. Give me all your money.
1: This is the story of Ma Baker.

0: vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ora 19:30.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi me Sky Woman po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Kryeministri australian është detyruar të kërkojë falje për komentet të bëra në lidhje me Kylie Minogue. Si ka ndodhur e gjitha kjo? Në fakt, kryeministri Australisë Anthony Albanese ka kërkuar falje pas disa kritikave që mori për komentet që bëri për Kylie Minogue. Dhe këto komente nuk është se i bëri ai në rrjetet sociale apo thjesht u kujtua të bënte komente. Ishte një intervistë, ishte një podcast ku ai në fakt u pyet për disa pyetje që kishin disa element provokues brenda dhe në momentin që ju përsërit pyetja, ai dha një përgjigje që Kylie Minogue për të ishte shumë tërheqëse. Pyetja ishte provokuese në fakt për Kylie Minogue, Nicole Kidman dhe Rhonda Bushmore, dhe ai u vu përballë zgjedhjeve. Me këtë do dilje, me këtë do martoheshe dhe me këtë do kishe një lidhje, dhe ai tha se të gjitha këto do t'i bëja me Kylie Minogue. U cilësua një deklaratë jo etike dhe paket e pruar, dhe pas shumë komenteve në rrjet, kryeministri u detyruar që të kërkoj falje për këtë. Mr. Vain, Culture Beats.

0: E dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios.
7: Përshëndetje, gjithë emrin se vini në Club FM 104.

Ja, ku jemi sërish në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Një tjetër datëlindje, një tjetër emër është artist, kitarist, quhet Sinister Gates, 46 vjeç. Sot lindi në shtat korrikun e 1981-shit. Ai është kitaristi i Avenged Sevenfold. Edhe gjithashtu ka qenë pjesë e grupit Pinkly Smooth, një prej emrave që përpara se të bashkohet Avenged Sevenfold do të ndiqte Institutin e Muzikës në Hollywood. Do të performonte gjithashtu edhe me grupin e famshëm Good Charlotte.

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e kemë vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 20. Avokati mbrojtës sekretarit të Bashkisë së Tiranës, Planet Ndreca, ka quajtur antikushtetues vendimin për pezullimin e afatave të paraburgimit për Erion Veliajn. Pas seancës së sotme në GJK, Ndreca tha se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në ato kushtetuese, të cilat duhet të japin vlerësimin e tyre bazuar në kushtetutë. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Ankara i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe delegacionin shqiptar për samitin e NATO-s. Kreu i qeverisë pritet të marrë pjesë në sesionet e punimeve me lider të vendeve aleate. Ditën e nesërme kryeministri do të zhvillojë një takim dypalësh me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si një konfirmim i angazhimit të Shqipërisë në NATO dhe i rolit të saj në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit euroatlantik. Komisioni për Evropën dhe punët e jashtme u përfshi nga debatet. Deputetja demokrate Albana Vokshi kërkoi që në kalendarin e punimeve të komisionit të përfshihen diskutimet për shfuqizimin e katër ligjeve të kërkuara nga protestuesit, pasi ndryshimet për zonat e mbrojtura janë të përmendura edhe në rezolutën e Parlamentit Evropian. Komisioni Evropian ka ndërmarrë masa për të adresuar vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të sistemit të hyrjedaljeve në kufit të zonës Schengen, duke angazhuar edhe Agjencinë Evropiane Frontex. Sistemi i ri, i cili regjistron të dhënat biometrike të qytetarëve nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, ka shkaktuar vonesa dhe probleme teknike në disa pika kufitare. Frontex do të dërgojë staf shtesë në aeroportet më të ngarkuara. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
7: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
7: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
8: Laying down one night. Hood Papa tell mama. Hood Papa tell mama. Look at that boy Boogie. Hey. The enemy. And you gotta come out. I felt so good.

Rikthehemi në Mix me një tjetër emër që sot feston datëlindjen e 54-t, Troy Garrity, aktori që lindi në Los Angeles në Kaliforni në shtat korrikun e 1973-shit, djali i Jane Fonda dhe aktivistit Tom Hayden, i cili sigurisht e shtroi vet rrugën e suksesit dhe bëri vet emrin në Hollywood, luajti Barry Winchell në filmin Soldier's Girl. Performanca e tij do t'i jepte atij një nominim për Globin e Art në kategorinë e aktorit më të mirë. Përpara kësaj fame, ai sigurisht do të ndiqte një shkollë arti në Akademinë Amerikane të Arteve Dramatike. Në 1981-shin do të debutonte me një rol i cili nuk për të cilin nuk ju dha kredite, në fakt On Golden Pond, dhe gjithashtu luajti në The Good Doctor për krah.

0: jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i katro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke njokë të tonë.
0: Okej, okay, si dhe qire.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
10: Po buzhinës.
8: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita: mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi: mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, po nuk

Do t'flasim pak tani për aktoren fituese të çmimit të Oscar, Reese Witherspoon. Ka luajtur një rol të rëndësishëm në fakt në realizimin e serialit të ri Elle, që është një parathënie e filmit të famshëm Legally Blonde, ku ajo është edhe producente ekzekutive. Seriali u publikua në Prime Video me një korrik, tregon jetën e Elle Woods gjatë viteve të shkollës së mesme shumë përpara se ajo të niste studimet në Harvard. Sipas producentes Caroline Dries, Witherspoon nuk ishte e përfshirë çdo ditë në shkrimin e skenarit, por vazhdimisht ndau ide të vlefshme. Sipas saj, Witherspoon këmbgulli që seriali të pasqyronte sa më besnikërisht jetën e adoleshentëve në vitet 90. Regjizori dhe producenti Jason Moore ka thënë se aktoria Reese Witherspoon u mbështet edhe në përvojën e saj si nën për të sjell çdo element të serialit ashtu siç ishte dhe siç donte ajo në mënyrë autentike, por edhe me një lloj vërtetësie. Witherspoon interpretoi për herë të parë Elle Woods në filmin Legally Blonde në vitin 2001. Dhe u rikthye vazhdimit në 2003-shin, personazhi i saj mbetet një nga figurat më ikonike të komedive moderne, ndërsa seriali i ri zbulon ngjarje që formsuan Elle Woods shumë përpara se ajo të hynte në Harvard.

Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio 7 Korrik në vitet ndryshme në historinë e muzikës. Do ta nis me 1977, The Grand Illusion nga Stings erdhi për herë të parë në muzikë. Antarët e Led Zeppelin në 1980 do të jepnin një koncert final të tyre. Jemi në 7 Korrikun e 92-shit, Dream Theater prezentuan albumin Images and Words. Ishte viti 98, kur në 7 Korrikun ati viti, këngëtari Michael Jackson edhe aso kohe partneri ti financiar Don Barden bën publike ambisin e tyre për të ndërtuar Never Neverland. Në fakt ishte një diçka që kishte të bënte me argëtimin në Detroit, po që do t'a quanin Majestic Kingdom. Ndërsa në vitin 2000, në 7 Korrikun ati viti, BBC bëri me dije se nuk do të shfaqte dhe nuk do të prezentonte videon muzikore të Robbie Williams të titulluar Rock DJ.

0: Ora 23. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
4: Number 5.
5: I was born to make a little history.
0: Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks.
5: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
5: Better, better number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: The event in a bar, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Kompania Anthropic ka prezantuar modelin e ri të inteligjencës artificiale Claude Fable 5, versionin e parë publik të modelit të saj më të fuqishëm nga klasa Mythos, por me kufizime të rrepta sigurie. Sipas kompanisë, Fable 5 shfaq performancë shumë të lartë në programim, analiza të avancuara, punë kërkimore dhe përpunim të përmbajtjeve vizuale. Modeli konsiderohet si një nga sistemet më të afta të inteligjencës artificiale të publikuara deri tani për përdorim të gjerë. Megjithatë, Anthropic ka vendosur kufizime të forta në fusha si siguria kibernetike, biologjia dhe kimia. Kur përdoruesit bëjnë pyetje që konsiderohen të ndjeshme në këto fusha, sistemi i ridrejton automatikisht tek modeli më pak i fuqishëm, Claude Opus 4.8, në vend që të përgjigjet me Fable 5.
1: High Tech Time.
0: Qeveria e Kanadas ka prezantuar një projekt ligj të ri për sigurinë digjitale, i cili do t'ju ndalonte personave më të rinj se 16 vjeç përdorimin e rrjeteve sociale, përveç rasteve kur platformat arrin të dëshmojnë se ofrojnë standarde të larta sigurie për të miturit. Projekt ligji parashikon gjithashtu krijimin e një organi të ri rregullator, të quajtur Komisioni Kanadez për Sigurinë Digjitale, i cili do të mbikëqyrë zbatimin e rregullave dhe do të vendosë standarde të reja për platformat online dhe chatbot të inteligjencës artificiale. Ministri kanadez i identitetit dhe kulturës Mark Miller deklaroi se rrjetet sociale dhe chatbotët me inteligjencë artificiale janë krijuar për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve dhe ato po kontribuojnë në rritjen e ankthit, izolimit dhe problemeve të tjera të shëndetit mendor tek të rinjt.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
3: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociologe.

Në Club FM çdo ditë në radio, nga hëna të premte pas orës 18 deri në orën 21, unë ju kujtoj vazhdimisht që sigurisht për ju që na dëgjoni nga interneti dhe është më lehtë kjo për ta bërë këtë, clubfm.al dhe njëkohësisht aplikacioni Radio Club FM. Ka shumë surpriza në aplikacion, po mbi të gjitha ajo që mund t'ju them tani është që nëse shkarkoni në të njëjtin mes të tjerave dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovë.

0: așteptare TAG. Siede online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinim. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista Olimpike e Vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
2: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugës boj, si qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
8: Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju përshëndes së fundi me një frazë nga një prej regjisorëve jo vetëm të famshëm, po shumë të suksesshëm të Hollywoodit, Martin Scorsese, i cili thotë: "Për mua kinemaja është jo vetëm ajo çfarë shfaqet në kamera, po mbi të gjitha ajo që nuk shfaqet aty." Kjo përmbledh për mua, thotë Martin Scorsese, të gjithë filozofinë e kinemas. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18:00 në Club.

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Policia e shtetit ka identifikuar dhe arrestuar një person, ka proceduar penalisht 7 dhe ka shpallur në kërkim 4 të tjerë në lidhje me incidentet të ndodhura në Katër Korrik, pranë komisariatit numër 3 në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë protestës u ushtrua dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe u dëmtua godina e komisariatit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e hetimeve. Deputetja Mariana Koçeku, e cila u largua nga Partia Socialiste dhe vijon mandatin si e pavarur, ka deklaruar se është përballur ditët e fundit me një fushat sulmesh në rrjetet sociale. Në një reagim publik, Koçeku pretendon se ndaj saj janë përdorur profile false dhe presion online për ta bindur të heqë dorë nga mandati i deputetes. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e spitalit Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit San Donato për të kthyer kryeqytetin në një qendër rajonale të shërbimeve shëndetësore. Rama tha se spitali do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke u dhënë qytetarëve mundësinë të marrin shërbim të specializuar në Shqipëri, pa që nevoja të drejtohen jashtë vendit. Punimet pritet të përfundojnë në fund të vjeshtës së vitit 2028. Gjykata e apelit në Paris ka konfirmuar dënimin ndaj liderës së Frontit Kombëtar Marine Le Pen në çështjen e përdorimit të fondeve të Parlamentit Evropian për pagesën e asistentëve parlamentar, por ka zbutur masën e ndalimit për mbajtjen e funksioneve publike. Vendimi i ri i hap mundësinë Le Pen të kandidojë për herë të katërt në zgjedhjet presidenciale franceze të vitit 2027, megjithëse mund të përballet me masën e monitorimit elektronik. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erda unë.
10: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vika shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Përfundimisht, shoku im i zyrës është Renat Cak. Shko në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi një të zhytur.

Nuk më zgjidhen fare kur miqtë më thonë, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

0: E freskët po. Të më dieg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Aktori i njohur Russell Crowe luan rolin kryesor në filmin e ri kriminal The Get Out, ku interpreton një emigrant shqiptaro-amerikan të quajtur Marco Capac. Në film, personazhi i tij drejton një klub nate të suksesshëm në Los Angeles, por fshehurazi është i përfshirë në pastrim parash për një kartel droge. Pas një sulmi në zemër, ai vendos të largohet nga bota e krimit dhe të shes klubin, por përfundon i përfshirë në një rrjet të rrezikshëm dhune me atentator të maskuar dhe kërcënime nga karteli. Filmi sjell në kast gjithashtu emra të njohur aktorësh si Luke Evans, Teresa Palmer, Aaron Paul dhe Nina Dobrev. The Get Out paraqitet si një thriller i errët dhe plot tension, ku përplasja mes krimit dhe përpjekjes për shpëtim personal është në qendër të historisë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktori Ryan Reynolds kujtoi aksidentin e rënd me makinë që pati si adoleshent, i cili e la në spital për 4 javë. Ai deklaroi se u përplas nga një shofer i dehur në vitet 90, pasi kishte marrë vendimin e tij për të mos u ulur pas timonit. Isha 18 vjeç, dola nga bari, piva një birrë, u ktheva tek makina dhe e pash për një moment, pastaj mendova: nuk do të shkoj askund, edhe nëse është vetëm 4 bloqe larg shtëpisë. Reynolds deklaroi se mori një vendim dhe të mençur, por aksidenti sërish ndodhi. Në vend të kësaj, u ktheva dhe kalova rrugën dhe pastaj më mori një shofer i dehur përpara. Për shkak të aksidentit, Reynolds theu çdo kosk në anën e majtë të trupit të tij. Ai më goditi aq fort sa makina e tij nuk ishte në gjendje të lëvizte më, tha aktori.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: A i dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vëndo një emër?
4: Më zuri ngushtë.
3: S'di e shti thoja. Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: Njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Po ike nga Shqipëria.
2: Bërtitje vendosur komshia.
1: Në këtë vend nuk rihet me.
3: Këtu burat ta drevin.
2: A e dini si po më duket? Sikur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmonë.
1: Ah,

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë për qenë të rishtëria. Si kur ti isha në shenë së ndonë.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Avokati mbrojtës sekretarit të Bashkisë së Tiranës, Planet Ndreca, ka quajtur antikushtetues vendimin për pezullimin e afatave të paraburgimit për Erion Veliajn, pas seancës së sotme në GJKO. Ndreca tha se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në ato kushtetuese, të cilat duhet të japin vlerësimin e tyre bazuar në kushtetutë. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Ankara i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama dhe delegacionin shqiptar për samitin e NATO-s. Kreu i qeverisë pritet të marrë pjesë në sesionet e punimeve me lider të vendeve aleate. Ditën e nesërme kryeministri do të zhvillojë një takim dypalësh me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pjesëmarrja e Ramës në këtë samit vlerësohet si një konfirmim i angazhimit të Shqipërisë në NATO dhe i rolit të saj në forcimin e sigurisë dhe stabilitetit euroatlantik. Komisioni për Evropën dhe punët e jashtme u përfshi nga debatet. Deputetja demokrate Albana Vokshi kërkoi që në kalendarin e punimeve të komisionit të përfshihen diskutimet për shfuqizimin e katër ligjeve të kërkuara nga protestuesit, pasi ndryshimet për zonat e mbrojtura janë të përmendura edhe në rezolutën e Parlamentit Evropian. Komisioni Evropian ka ndërmarrë masa për të adresuar vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të sistemit të hyrjedaljeve në kufi të zonës Schengen, duke angazhuar edhe Agjencinë Evropiane Frontex. Sistemi i ri, i cili regjistron të dhënat biometrike të qytetarëve nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, ka shkaktuar vonesa dhe probleme teknike në disa pika kufitare. Frontex do të dërgojë staf shtesë në aeroportet më të ngarkuara. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E qyteti. Kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për mbietes.
5: Well, you may run on for a long time. Run on.
4: Club FM

0: Dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të është bërë mendja pushime. Më bërtiste.
1: Them të atësojnë plash këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri. Do qëtësojnë.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Mozaiku më i madh i bërë me tepa shishesh vere u ndërtua nga artisti Samir Strati në 2008-ën. Mozaiku gjigant kishte një sipërfaqe prej 92.97 metra katror dhe shfaqte një djalë duke i rënë kitarës. Për krimin e veprës u përdorën saktësisht 229.764 tapa vere të matësive dhe ngjyrave të ndryshme. Samir Strati punoi 28 ditësh duke ngjitur tapat mbi një taban të madh druri. Kjo vepër tërhoqi vëmendjen e mediave ndërkombëtare për artikujt e përdorur ekologjik.
1: Club FM Guinness.
2: Balancimi më i gjatë i një biçiklete mbi ball u realizua nga profesionisti i cirkut David Rush në 2020-ën. Ai mbajti një biçikletë standarde me pesh 12 kg mbi ballin e tij për 1 orë 4 minuta e 2 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk lejohej të përdorte duart ose të mbështetej diku tjetër. Ky rekord kërkonte një përqendrim mendor absolut dhe një qëndrueshmëri të lartë të muskujve të qafës. Ky sukses u regjistrua gjatë një eventi bamirësie për fëmijët në Shtetet e Bashkuara.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga troje tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: 23. And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Policia e shtetit ka identifikuar dhe arrestuar një person, ka proceduar penalisht 7 dhe ka shpallur në kërkim 4 të tjerë në lidhje me incidentet ndodhura në Katër Korrik, pranë komisariatit numër 3 në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë protestës u ushtrua dhunë e punonjësve të policisë dhe u dëmtua godina e komisariatit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e hetimeve. Deputetja Mariana Koçeku, e cila u largua nga Partia Socialiste dhe vion mandatin si e pavarur, ka deklaruar se është përballur ditët e fundit me një fushat sulmesh në rrjetet sociale. Në një reagim publik, Koçeku pretendon se ndaj saj janë përdorur profile false dhe presion online për ta bindur të heqë dorë nga mandati i deputetes. Kryeministri Edi Rama prezantoi projektin për ndërtimin e spitalit Health Hub Hospital në Tiranë, një investim i grupit San Donato për ta kthyer kryeqytetin në një qendër rajonale të shërbimeve shëndetësore. Rama tha se spitali do të ofrojë trajtim për sëmundje të komplikuara, duke u dhënë qytetarëve mundësinë të marrin shërbim të specializuar në Shqipëri, pa që nevoja të drejtohen jashtë vendit. Punimet pritet të përfundojnë në fund të vjeshtës së vitit 2028. Gjykata e apelit në Paris ka konfirmuar dënimin e liderës së Frontit Kombëtar Marine Le Pen në çështjen e përdorimit të fondeve të Parlamentit Evropian për pagesën e asistentëve parlamentar, por ka zbutur masën e ndalimit për mbajtjen e funksioneve publike. Vendimi i ri hap mundësinë Le Pen të kandidojë për herë të katërt në zgjedhjet presidenciale franceze të vitit 2027, megjithëse mund të përballet me masën e monitorimit elektronik. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

Na roft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Klab FM, kape peshkun e artë.

0: Detanii disa fakte confuze. A qam tot në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: nisëm me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinë nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonishtin?

është. A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, KPV.

0: Besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, KP Radio.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

lëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këmbën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Kurisha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në shezlong. Më duket se jam rritur.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin mbi

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lëri yje.

0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM